0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום.

May we have a dark room, please? חושך מוחלט. אפשר בבקשה חושך פה? חושך, חושך, כלום. שנראה רק מצטים באוויר, לייטרס, פלאפונים, להדליק. בואו נעשה אנחנו את האור, את האש. תדליקו, תדליקו, yeah, I wanna see more lighters, פלאפונים למי שאין מציא. Yeah, yeah, we have them. השיר הזה, talk about burning all bureaucratization. Talk about burning all Babylon civilization. Talk about burning industrialization. Talk about all that shit, you know? We're not ready?

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת בראשית. המקור לקידוש בערב שבת נמצא בפרשת בראשית, וכך נאמר: ויחול השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ויברך ויקדש. כלומר, הקדוש ברוך הוא קידש את יום השביעי הוא השבת, והשבת מקדשת את האדם, היא מעניקה לו כוחות של רעננות, כוחות של התחדשות, כוחות של התעלות רוחנית. השבת מרוממת את האדם מעל המציאות, היא מזככת אותו. בשבת האדם צריך להרגיש כאילו כל מלאכתו עשויה ואין עוד דאגות. הוא לא עסוק במחשבות מטרידות, לא חושב על הפרנסה, אלא נח מהכל. ואז הוא רגוע, פנוי לגיבוש משפחתי ולעבודה רוחנית. השבת היא מתנה, היא כמו אי של שלווה במערבולת חיי השגרה. היא פסק זמן בדהירה של החיים. השבת היא פסגת ימות החול. בשבת האדם מקבל נשמה יתרה. היא מקרינה בו פיוס ואהבה כלפי העולם. כשם שהגוף זקוק למזון בשביל קיומו, כך הנשמה צריכה למזון השייך אליה. מזון זה הוא מזון רוחני. בשבת מתענגים גם על מתמים ומאכלים טובים. כנאמר בתפילת מוסף של יום השבת, מענגי על עולם כבוד ינחלו, תואמי החיים זכו. ועוד נאמר על השבת, מה נעמה לי עת בין השמשות, לראות פני שבת פנים חדשות. לשבת יש שתי בחינות, בחינה של קלה מבורכת ובחינה של מלכה מרוממת, כפי שמתבטא בפיוט לחדודי, בואי חלה, בואי חלה, בואי שבת מלכתה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: בוקטובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צבא ארצות הברית גיבש תוכנית למתקפה בת 3 ימים באיראן שתתמקד במערכי טילים וכדממים, במתקני אנרגיה ובמפקדות משמרות המהפכה, כך דווח בניו יורק טיימס. הלחץ הבינלאומי גובר. ראש הממשלה נתניהו הורה להקים מפקדה לטיפול בפשיעה ביהודה ושומרון. פרשננו דני זקן מוסר כי התמונות מהשטח מקשות יותר ויותר על הדיפלומטים הישראלים להסביר את המתרחש, ובוושינגטון הסבלנות נשחקת. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי קברניט פליי דובאי סמית מאצ'ר, שנפצע קשה במהלך ניסיון הפיגוע בטיסה, יקבל את אות הגבורה האזרחית הנשיאותי. אומץ ליבו סייע למנוע אסון. ישראל מוכירה את גבורתו, מסר הרצוג. תאונות דרכים הלילה, שלושה צעירים נפצעו כשרכבה מתנגש במעקה בטיחות סמוך למחלף מבוא איילון בכביש 20 בתל אביב. השלושה סובלים מחבלות רב מערכתיות. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע באורח קשה צעיר כבן 20 במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

רדיו חיפה ורדיו חם אש וגם באלת 102 FM ו-101.5 התחנה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי בבוקר ואנחנו איתכם כאן היום ביום מיוחד מאוד לקראת בעצם הדבר השנתי של איחוד הצלה שקורה פעם בשנה. תכף אני אספר מה זה הדבר השנתי הגדול, אבל אני אספר למה אנחנו כאן. אנחנו כאן עם ארגון איחוד הצלה, כפי שאתם יודעים, מאזינות ומאזינים. השבוע, לפני יומיים, ציינו את השבעה באוקטובר, 3 שנים לתופת הנוראה. וכולנו ראינו, שמענו, יודעים, מקבלים עוד ועוד עדויות, עוד ועוד סיפורים, סיפורי גבורה לצד כל האסון הנורא שקרה. ואנחנו כאן הבוקר הזה נמצאים המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, למעלה מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שפזורים ברחבי הארץ, בכל רחבי הארץ, כדי לזנק ולהציל חיים. ראינו אותם בזמן המלחמות, אני לא קורא לזה מלחמה, אני קורא לזה מלחמות, בכל מערכה ומערכה, אם זה מול חמאס, ואחר כך מול חיזבאללה, ואחר כך מול איראן, בכמה וכמה סבבים, איך הם הראשונים, אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שזינקו כדי להציל חיים, מאזינות ומאזינים. והבוקר אנחנו כאן כדי לומר לכם שהדבר השנתי הגדול של איחוד הצלה עומד לקרות היום בשעה 14:00. אחד או אחת מכם, שימו לב, עומד לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים 3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו.

0: שכל הפרס הוא באזור ה-600 אלף שקלים. זה עומד לקרות היום בשעה 2 בצהריים. אנחנו רוצים להזמין אתכם, המאזינים והמאזינות, לקחת על עצמכם שותפות מלאה בהצלת חיים. אין שבוע יותר סמלי מזה מהשבוע הזה, שבו אנחנו נותנים לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים את מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. מאזינות ומאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. בערכה אחת שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, אתם יכולים להציל חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. חיים של אנשים רבים מאוד. כל ערכה כזאת זו תרומה של בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, 36 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי. וכל מי שיתרום עכשיו ערכה אחת, מקבל כמה כרטיסי הגרלה, מקבל בעצם 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ב5-2 בצהריים, ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. היום, מה שנקרא השעות הקרובות, זו ההזדמנות האחרונה שלכם. מצד אחד, באמת, זה מאוד מרגש בעיניי, להיות שותפים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה, שאתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. מהצד השני, אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום בצהריים, בשעה 5-2 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. עכשיו, כל מי שתורם ערכה אחת בלבד, לא מקבל כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את הבוקר הזה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. תהיה שותף מלא בהצלת חיים, עם ערכה אחת שאתה תורם, עם ערכה אחת שאת תתרמי, אולי דווקא המאזין הראשון יזכה בזה, אולי המאזינה הראשונה תזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו את הראשון, את השני, ואת השלישי, ואת הרביעי. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, גם החמישי, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את המאזין השישי, הבוקר הזה. כוכבית 5935, זה עומד לקרות היום בצהריים, אחד או אחת מכם יזכה בפרס הענק הזה. הנה, יש לנו גם את המאזין השישי, אז אני רוצה עכשיו פה את המאזין השביעי. אחד או אחת מכם, בשעה 5-2 בצהריים, יקבל טלפון היום ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. ואיך אני אומר תמיד, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים, אנחנו רוצים פה את המאזין השביעי, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, איחוד הצלה. זה קורה היום בצהריים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זאת שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שישה ראשונים ששותפים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. עכשיו אנחנו צריכים פה את המאזין השביעי, ושבע זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה, כל השביעין חביבין, ושבע זה מספר מזל. אולי דווקא הוא זה איזו, שבשעה 5-2 בצהריים היום, לפני שבת, התבשרו שבנוסף להצלת חיים, גם זכו בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד נמשיך עם כל התחנות הנפלאות שמחוברות אלינו כאן בשידור הזה, ונזכיר מיד את השמות של כולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.
1: מאו שתיים FM.

0: כל היופי פה לדעתי. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: באלת הכי חם. וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

אנחנו ביום שידורים מיוחד במהלך היום הזה כאן, ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו. אלו מכם שמנסים להתקשר ונתקלים בבעיה, אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. מיד הקווים יהיו זמנים עבור כולם. אתם מוזמנים להמשיך ולחייג. אנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה.

0: אז שוב בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום שידורים מיוחד, ועכשיו אני גאה לומר בוקר טוב ולידידי מנחם טוקר.
1: בוקר טוב ניר, ניר סייג פה ודוד חכם ונתי ביבי ושיפי חריטן, ואנחנו פה ביום גדול, תקשיב, היום בשעה שתיים. זאת הגרלת השנה, וכל מי שיודע, יש את איחוד הצלה. בימים האלה, שהם ימים מורכבים, אתה יודע, חברתית, פוליטית, עוד מעט יש לנו בחירות, ההוא זה, זה ימני, זה שמאלני, זה ערבי, זה דוס, זה משתמע. באיחוד הצלה אין את הדברים האלה. שם זה כולם מאוחדים, יש 10,000 מתנדבים שמייצגים את כל המגזרים.
0: גם מצילים, מצילים את כולם.
1: יפה מאוד, כן. בדיוק, מצילים את כולם. אין שם בכלל, אין עניין של שיח. וזאת אחדות, זה איחוד, איחוד הצלה, ניר. והיום עם ישראל מצדיע למלאכים האלה בכתום שעוזבים את הכל כדי להציל חיים. יש הגרלת ענק בשעה 2 על רכב חדש, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים לשלוש שנים, על שיפוץ בית, זו הגרלה. כנסו לאתר שלהם, יש קריסה מוחלטת על הקווים, אני חייב לומר לכם.
0: אפשר לומר שהיום הזה הוא כולו סביב איחוד.
1: נכון, בדיוק, בדיוק, שיפי, והיום בשעה 2, אחד המאזינים פה של אחת התחנות בארץ,
2: אחד לוקח הכל, אגב.
1: כן, מתעשר.
2: מטורף.
1: והסיפור הגדול הוא איחוד הצלה, תורמים ומחזיקים מתנדבים, ואני חייב לספר לכם משהו, ואת הולכת לספר את זה פה למאזינים שלנו, גם לצופים. העובדה שהם שברו את הסיפור של ה-90 שניות. עד שאיחוד הצלה הגיע, וחבר ילדות שלי, נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, גרנו ביחד, חברים הכי טובים עד היום. הוא יום אחד הגיע ואמר, חבר'ה, אני רוצה תוך 90 שניות שתבוא. חשבתי שהוא השתגע, אמרתי, אני שולח אותו להשפוז. מה זה 90 שניות? אחי, תחשוב, חס וחלילה, קריסת מערכות, התקף לב.
0: אז תסביר, תוך 90 שניות נגיע לאירוע.
1: להגיע לאירוע, לאירוע מציל חיים. מה הוא עשה? הוא פיתח מערך טכנולוגי מבריק בירושלים, קומה מינוס 4, ושם הם רואים באופן מיידי איפה המתנדב הכי ממוקם קרוב למקום האירוע, למקום הפיגוע או התאונה, ואז הם שולחים אותו, משנעים אותו בתוך 90 שניות. איך מגיעים תוך 90 שניות? הוא יצר את האופנולנצים, שזה אופנועים, שזה בעצם אמבולנס ליד. היום רואים את זה בכל מקומות, זה פיתוח של איחוד הצלה. הם יודעים תוך דקה וחצי להגיע להציל חיים. היום המטרה של השידור הזה, זה כמה שיותר מתנדבים כאלה, שיהיו כמה שיותר מקומות בארץ, כמו שקרה לשיפי חריטן שפה איתנו. אשת תקשורת, שהבת שלה כמעט נפטרה, מה קרה?
2: אני רוצה להגיד שאני אספר על הבת שלי, כי היא ברוך השם אצלה הסיפור הזה הסתיים בשלום. היא אגב נמצאת פה איתי היום פה מחוץ לאולפן.
1: זאתי פה?
2: זאתי בת 14. כן, הילדה המפורסמת שלנו שבגיל 8 חודשים.
0: מטורף.
2: כן, אתה יודע, אמא צעירה, הייתי בטוחה שאני עושה כל מה שצריך לפי הכללים, אכילה אותה. ובזמן שהיא אוכלת, הילדה מתחילה להיחנק, אני חושבת בהתחלה שזה ככה משהו קטן שעוד רגע עובר, ומהר מאוד אני מבינה שהאירוע מסלים, היא מחליפה צבעים ומפסיקה לנשום. אני יכולה להגיד לכם, אני לא ידעתי לחייג לשום מוקד, לשום הצלה, פשוט הייתי כל כך מבועטת, שרק התחלתי לצרוח. השכנים, למזלי, ששמעו אותי, הזיקו עזרה, ובאמת זה היה נראה כמו נצח, אבל מסתבר שתוך ממש כמה דקות הופיעו לי בבית שלושה מלאכים, פתחו את הדלת ופשוט שלפו לי אותם מהידיים. אבל מנחם, אני רוצה להגיד לך משהו, את זה אתה לא מכיר, האמת, כי לא יצא לי לספר לך, אתה מכיר את הסיפור של איילה הבת שלי. אבל לי יש בדודה, שלצערי מה שאתה אמרת עכשיו, והסיבה של ה-90 שניות, אני חושבת שהיא כל כך הכרחית, כי יש לי בדודה שבגיל שנה ורבע שלך את הבן שלה למטפלת. ילד ג'ינג'י, מתוק, מלא חיים. וגם הוא נחנק בזמן ארוחה אצל המטפלת. אוי, אוי, אוי. ושם, מכיוון שהם באמת התגוררו במקום ש...
1: מרוחק יותר.
2: נכון. עד שהגיעו להציל אותו, לתת לו עזרה ראשונה, כבר הפסיק החמצן לזרום למוח. הוא הגיע לבית החולים במצב של, אתה יודע, המתנדבים מנסים לעשות עליו אחיה, הגיע כבר במצב של קומה. ואחרי 8 חודשים, קברנו אותו. וזה, אני אומרת לך, צמרמורת, אני כל פעם, אני לא יכולה לעשות את, אני כל פעם עושה את ההשוואה הזאת, כי אני רואה את הבת שלי, איך אצלה זה נגמר מהר, כי תוך רגע הגיעו להציל אותה.
1: אלמנט של זמן.
2: ממש.
1: אלמנט של זמן.
2: ואנחנו, אסור לנו, אתה יודע, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה גזרות שעדיין פתוחות, וחזיתות שעוד מאיימות עלינו, ואנחנו עם שבדיוק עושה את ההפך, אנחנו אומרים, כולם מנסים להרוג אותנו, אנחנו נעשה שבכל פינה, בכל מקום, בכל רחוב, בכל שכונה, תוך 90 שניות יגיעו להציל פה אנשים.
1: למה 90 שניות, ואת אמרת, ואני אדגיש, ואמרו לי, זה מתנדבי איחוד הצלה ופרמדיקים.
2: קוראים לזה שניות
1: זהב. מגיע, בדיוק, אם אתה מגיע, למשל, דוגמה, התקף לב,
2: נכון.
1: או חנק של תינוק, כמו שקרה
2: נכון,
1: לבת שלך.
2: נכון.
1: זה חלילה נהיה לאירוע מוחי, ואז זה בקריסת מערכות.
2: הנה, קומה, כמו הבן דוד
1: קומה,
2: שלי.
1: בדיוק. ולכן יש פה עניין קריטי של זמן. ומה הסיפור של איחוד הצלה? בהתנדבות. אין אמבולנסים, לא גובים שם כסף ומעקלים לך את החשבון אחרי
2: נכון.
1: זה. זה הכל בהתנדבות, מגיעים להציל את החיים בהתנדבות, והדבר הכי מדהים זה, הם רוצים להגיע בכל הארץ, יש להם מתנדבים פרוסים בכל רחבי הארץ. מה הם מבקשים? הם רוצים תיקים,
2: נכון.
1: שיש בתוך התיק הזה את הציוד המציל חיים הראשוני.
2: נכון.
1: דפיבלטור.
2: חסמי עורקים, חסמי עורקים תחבושות.
1: בדיוק, דברים הכי פשוטים. נראו, זה פלסטרים, זה דברים קטנים.
0: כן.
1: אבל זה מציל חיים ברגע, האמת, חוסמי עורקים.
2: בוא אני אספר לך משהו, מנהל מרחב קרמל סיפר לי, ראיינתי אותו פעם, יש בערכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאגב, זה ממש מיני אמבולנס, זריקות אפיפן, לילדים ולמבוגרים, זה זריקות נגד אלרגיות. יום אחד נוסע מתנדב שלו, ושומע פתאום קריאה על ילדה, זה פעם ראשונה שאימא שלה נתנה לה לאכול, חשפה אותה למוצרי חלב.
1: Okay.
2: ילדה בת שנה, אני יודעת, והיא פיתחה אלרגיה, מסכנת חיים. היא עמדה, היא שומע, המתנדב שלו רץ עם הזריקה הזאת, זריקה, כולה כאילו דבר קטן. נתנה את הזריקה, לקחו אותה לבית החולים, הרופאים שם בבית החולים אמרו לה ברמב״ם, אם היית מגיעה עוד כמה דקות ובלי הזריקה הזאת, היית קוברת את הבת שלך. זאת אומרת, זה דברים שנראים לנו כאילו ביום, מי שלא מכיר את זה, שלעולם לא תדעו.
1: שידור חי, רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5, התחנה ורדיו אלת, פה שידור מאוחד לאיחוד הצלה. היום בשעה 2 האירוע הגדול, כשיש שם הגרלת ענק על משהו אדיר לאחד המאזינים, אבל אני חייב לומר משהו הוגן, הקווים קרסו. אין טעם לחייג עכשיו, הקווים מלאים, מי שצלצל, מי שעל הקו ועל הקו, אתם יכולים כן
2: תשמרו את המספר גם אולי, עוד
1: דרך האתר, כנסו לאתר של איחוד הצלה, ואתה שם יש אפשרות, הסיפור מאוד פשוט, היום לא מבקשים תרומה של שקל, לא תרומה של מיליון שקל, היום מחפשים תרומה של תיק הצלה, ולמי זה מיועד? שימו לב, זה קריטי יותר מכל דבר, זה הדבר הכי חשוב שתשמעו היום בשידור. אתם בוחרים איפה למקם את המתנדב הזה עם התיק שאתם תורמים, ליד הבית של ההורים, ליד הגן של הילדים, הבסיס, לא משנה מה, אתם מחליטים. למה? כדי שאם קורה משהו, וקורה, לא לכם, אבל יקרה, תוך 90 שניות אם יוכנים, מתנדב מגיע עם התיק שאתה הצלת, זה סיפור מטורף, ניר, זה ריאליטי. אתה עכשיו שם כמה שקלים ליום, ואתה מממן תיק, ועוד שעתיים הוא מציל חיים של מישהו.
0: וזה בטוח גם, יש מצב שיפגוש אותך באיזשהו מצב, או את המשפחה שלך.
2: אנחנו נספר פה עוד מעט, דוד חכה, מכנס לאולפן, יש לו סיפור מטורף על בן אדם מנתיבות, אני לא רוצה לקחת לו את הסיפור.
1: שהצילו את החיים שלו.
2: חבל לך על הזמן, זה שהוא שם לידו את התיק, אבל הדבר גם המטורף הנוסף, ומי כמוך מכיר את זה, כי אתה בעצמך, יש לך סיפור מאחורי זה, אפשר להקדיש את הערכות האלה. מנחם, אתה יודע כמה אנשים עושים היום בשביל להנציח זכר של אנשים שנפטרו?
1: ספר תורה,
2: בדיוק.
1: אוניברסיטה, נכון. היכל ספורט.
2: עכשיו תחשוב על זה.
1: לא כל אחד קוראים לו סמי אופר שזכה שיש נכון. לה להתשבע. נכון, אז נכון. אנחנו מה עושים? כמה שקלים? יש לך תיק הצלה, נכון, מצילים נכון. חיים עם זה. ניר, איחוד הצלה, זה קונסנזוס. לכן נכון. יש פעם ראשונה בהיסטוריה, זאת אומרת פעם בשנה יש את זה, איחוד של כל כך הרבה תחנות רדיו חשובות, פופולריות, מואזנות. הכל למטרה אחת. שאנחנו לא פותחים את הקווים עכשיו, לא מבקשים, אין דרך, הקווים מלאים לגמרי.
2: פשוט מספרים לכם קצת מאחורי הקלעים של הדבר הזה.
1: מאחורי הקלעים של איחוד הצלה.
2: כן.
1: או נשמע איזה שיר קטן? ניר, מה בחרת לנו היום?
0: עומר אדם, השיר שאת אוהבת. כולם אוהבים.
1: יאללה, בטח.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
6: דיימונדס, התכשיט של אילת. פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
7: אילת 102 FM.

0: עופר חזן, גורל אחד, ואנחנו ביום שידורים מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה, מלאכים וחתום, שכולנו פוגשים בכבישים. אין ספק שכל אחד מהמאזינים שלנו לא יצא לראות אותם, לא יצא לו לראות אותם בכבישים, בדרך לעבודה, מגיעים לזירות אירוע מצילים חיים. נזכיר שוב שזה ארגון התנדבותי לחלוטין. אלו אנשים שיש להם day job, יש להם עבודה יומית, ומעבר לשעות העבודה הרגילות שלהם הם גם מתנדבים פשוט לבוא ולהציל חיים, וזה מה שהם עושים בארגון הזה. ולמעשה הם זקוקים לערכות מצילות חיים. בעצם הערכות האלה איתן הם יכולים להגיע לכל אירוע, כמו שנאמר כאן על האופנועים שלהם, להגיע במהירות C ופשוט להציל חיים, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כאן בעניין הזה.
1: אתה יודע, זה DNA, קוראים לזה DNA כתום. כל מי שמתנדב באיחוד הצלה, פעם שאלתי את אלי פולק מאיחוד הצלה, אם הם בודקים קודם כל את סוג הדם של המתנדבים לפני שמקבלים אותם אצלם, כי
0: זה דם כתום.
1: כי אני אגיד לך, באמת, אני חושבת על זה, שאתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על הערכות האלו, שהרי דוד פתח את המשדר ואמר, כל המציל נפש אחד בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אנחנו יודעים את הזכות הזאת של באמת הצלת חיים, שהיא יותר מכל מצווה ומכל דבר אחר. אבל בערכה כזאת, רק תחשוב, אם מצילים אפילו בן אדם אחד כל יום, רק אחד, רק במרכאות, כן? מה זה? כל אדם הוא עולם מלא. אבל זה, כבר יש לך 365 אנשים שבטוח יצלת עם הערכה שלך. והעניין הוא שתוחלת החיים של ערכה כזו, היא מגיעה לאזור ה-6-7 שנים. אז אם אתה עושה מכפלות, שוב, רק בן אדם אחד, ואני מכירה כל כך הרבה מתנדבים, שיוצאים להרבה יותר ממקרה אחד ביום, ולפעמים זה מגיע, גם יש כאלו שבאמת מחזיקים שיאים של עשרות מקרים, לצערנו, אתה יודע, יותר מ-2,000, לפחות 2,200 קריאות בשגרה. אני לא מדברת איתך על זמנים של מלחמות, על אינטיפאדה, אני מדברת על שגרה, זה אומר תינוק שנחנק לו עלינו, ילד שנשכח ברכב, אדם שטבע, אדם שהתמוטט, התקף לב, דום לב, כאבים בחזה, כל כך הרבה דברים, ואנחנו נכון. באמת, כמו שאמרת, זה אנשים בעלי משפחות, אנשים שעובדים, ואת הצלת חיים הזו הם עושים ממש בהתנדבות מלאה, וזה מדהים
0: בכל
1: לראות.
0: בכל שעה אגב, בכל יום,
1: אתה עכשיו תדמיין, חד. נכון, א', אני פעם נכחתי בסעודת שבת, שבזמן, אתה יודע, יש אורחים והכל, וקידוש, באמצע קידוש,
0: וואו.
1: פתאום הרגר מצלצל, ואתה רואה את הבן אדם, מניח את הגביע, ונעלם. זו המציאות.
0: מטורף.
1: כן, אז אנחנו בהמשך היום הזה כמובן גם נחזור וניתן את המספר הכוכבית, ונמשיך פה. נמשיך לעוד שיר, ניר.
0: אנחנו ממש תכף יוצאים לשוב לעוד מקבץ של פרסומות, אולי נספר שוב באמת על על המקרים שבהם הם מטפלים, זאת אומרת, אנשים אולי לא, לא מודעים לזה שיכול בן אדם ללכת ליפול פתאום ברחוב,
1: נכון.
0: ואם אין אמבולנס או מישהו שיכול להעניק עזרה, כמו המקרים ששמענו עליהם, דיפיברילטור.
1: סיפור אמיתי שסיפר לי מתנדב של איחוד הצלה, שפשוט הלך ברחוב, הוא מאלה שמחכים לערכות, כי הוא עבר את כל ההכשרה.
0: וואו.
1: הוא שומע צרחות, חוצה את הכביש, ורואה אדם מוטל על הרצפה וסביבו וואו. אנשים, הוא אומר לי, תקשיבי, אני יודע מה צריך לעשות. עכשיו, הוא מזהה שיש פה דום לב. יש 7 דקות להציל אותו.
0: וואו.
1: 7 דקות, ולפעמים לאמבולנס, אתה יודע, לוקח הרבה יותר. הוא אומר לי, אם רק היה עליי דפיברילטור, אם רק יש לי את הערכה, אני פה מציל חיים.
0: וואו, וואו,
1: וכן,
0: וואו,
1: זה מאוד
0: וואו.
1: מתסכל, ולחשוב כמה חיים יכלו להינצל, אם לאותם מתנדבים שמחכים לערכות מצילות חיים, הם פשוט היו עליהם. וזה מה שאנחנו דואגים שיקרה, אז אתם תמשיכו להיות איתנו, אנחנו נמשיך להיות איתכם ולספר לכם על איחוד הצלה, המלאכים בחתום בהמשך יום המשדרים המיוחד הזה. תישארו איתנו, אה?
0: אנחנו כאן ואתם תישארו איתנו ויהיו עוד הרבה הרבה מאוד הפתעות, זה הולך להיות גם יום מאוד מאוד מרגש, אז שווה להישאר מחוברים. שוב, אם אתם מנסים להתקשר ואין מענה, תמתינו קצת, זה מיד מיד יסתדר. אנחנו נצא למקבץ פרסומות וחדשות.
2: אתם מאזינים למשדר התאמה מיוחד.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב.
4: רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: שתיים FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה. עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע. הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב. הפועל
3: הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, שעה שמונה, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צבא ארצות הברית גיבש תוכנית למתקפה בת שלושה ימים באיראן שתתמקד במערכי טילים וחטבאמים במתקני אנרגיה ובמפקדות משמרות המהפכה, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. בדיווח צויין כי בחודשים האחרונים הוצגו לנשיא ארצות הברית חמש תוכניות למבצעים צבאיים, אך הן נדחו. בחירות 2026, 75% ממצביעי הקואליציה ו-78% ממצביעי האופוזיציה אומרים כי אם הגוש היריב ירכיב את הממשלה הבאה, הם יחששו לעתיד המדינה, כך עולה מסקר ישראל היום. כמו כן, רוב גדול בשני המחנות מעדיף בחירות חוזרות על פני ממשלת אחדות. החלטה חסרת תקדים בארצות הברית. נידאל חסן, קצין לשעבר בצבא האמריקני שרצח 13 בני אדם לפני כ-17 שנה, יוצא להורג בשידור חי, כך הודיע אמש שר ההגנה האמריקני פיט הקסט. ההוצאה להורג שתתבצע באמצעות כיתת יורים נקבעה ל-3 בדצמבר, המועד שבו ביצע חסן את הטבח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
4: כן, אז אנחנו היום הזה ביום שידורים מיוחד ומשותף, יום שידורים חשוב מאוד שכולו סביב המלאכים בחתום, איחוד הצלה, המתנדבים של הארגון המופלא הזה, שמגיעים בהתנדבות מלאה, פשוט מגיעים בהתנדבות מלאה, ומה שהם זקוקים לו זה פשוט ערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים. יש להם את ההכשרה, הם מגיעים בהתנדבות, יש להם את האופנוע, את הדרך להגיע, מה שהם צריכים זה ערכה איתה, שתהיה איתם, שבאמצעותה, הם יכולים להציל חיים, והערכות האלה פשוט הלכו ונגמרו.
5: נכון. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס, לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אלת. היום הזה אנחנו כאן בפעם, מה שקורה בשנה, פעם בשנה, עם איחוד הצלה. היום בשעה 13:55 בצהריים, אחד או אחת מכם מקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לו שלא רק שהוא היה שותף בהצלת חיים, אלא יבשר לו או לה שזכיתם בפרס הענק. אני רוצה להגיד, זה קורה פעם בשנה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה אחת הבוקר הזה כאן לאיחוד הצלה, ויש שותף מלא מלא בהצלת חיים, יקבל בעצם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בשעה 13:55 בצהריים, ואני חושב שאין משהו יותר סמלי דווקא בסוף השבוע הזה, שבוע שכל כך כואב לעם ישראל, שבו ציינו את השלוש שנים לטבח הנורא, לעזור ולסייע לאיחוד הצלה, להציל חיים של אנשים רבים. אני פותח את הקווים, אנחנו רוצים בשעה הזו 50 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם ערכות להצלת חיים. הטלפון הוא 1-800-331-221. אני חוזר. 1-800-331-221. כל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים, בכל התחנות רדיו שבהם מאזינים לנו עכשיו, יש לכם הזדמנות באמת היסטורית. מצד אחד, להיות שותפים בהצלת חיים. אתם לוקחים לעצמכם תרומה של ערכה אחת לאיחוד הצלה. ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, תרומה אחת של ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. מנגד, מאזינות ומאזינים מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בשעה 13:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שיזכה. אולי דווקא איזו שתזכה. הנה, יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים מתוך 50 שאנחנו צריכים בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את המאזין השביעי. 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, יחייג עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ו7 זה כמניין ימות השבוע, 7 יום השביעי, יתרום את הערכה הזו, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה, לפרנסה טובה. דרך הערכה הזאת יצילו חיים של המון המון אנשים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית, שימו לב, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. מי מכם מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה? ב-1-800-331-221. 1-800-331-221. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון, יתרמו את הערכה מספר 7. בסך הכל 180 שקל בחודש, זה הכל. ותצילו חיים של אנשים רבים, ושבע זה מספר מזל, שבע יום השבת, כל השבין חביבין. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי היום, לקבל טלפון שזכיתם בפרס הענק הזה. לא רק הצלתם חיים, אלא גם זכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, נתי ביבי מאיחוד הצלה, בבקשה נתי.
6: תשמע, אנחנו נמצאים היום ביום גדול, יום מיוחד, ואני באמת נרגש, כי אני מסתכל על ה... יש את החלק הזה של מה שהולך לקרות היום, וזוכה אחד שיזכה בפרס ענק, אבל יש גם את החלק השני, שחסרות ערכות לאיחוד הצלה, ואנחנו לא יכולים יותר לראות אמא שמחזיקה תינוק, ויש לו 180 שניות לחיות, ולא מגיע אמבולנס בזמן, כי יש פקקים וכל זה, וכונן של איחוד הצלה, אם הוא לא נמצא שם, האמא מאבדת את התינוק.
5: שמשמור.
6: אנחנו היינו, דוד, אתה זוכר, בחיפה, קניון, אמא 3 ילדים, מתמוטטת לעיני הילדים שלה, כל הקניון עליה מנסה לעזור, אף אחד לא יכול להציל אותה. יש לה שניות לחיות, עד שהגיע מתנדב של איחוד הצלה למטה, הביא דפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה. וזה הרגע הזה שאתם שומעים אותנו.
5: אני שבוע שעבר בכביש גאה מול העיניים שלי, הייתי עד לתאונת דרכים, תוך דקה, דקה ורבע, הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהתחיל בהליך החייה על אישה שנפצעה שם קשה.
6: וזה ההבדל בין חיים למוות, ואנחנו צריכים את הערכות, ואתם יודעים שאנחנו פעם בשנה מגיעים ומבקשים ערכות, כי יש מקומות, יישובים, המון מקומות במרכז, אנחנו לא יכולים לראות את הקביעות מוות האלה שנגרמות רק בגלל שאין ערכה וכונן במקום.
5: אז תן לי לבשר לך בשורה טובה.
6: אבל כוננים יש לנו במקום, מוכשרים, עשו את המבחנים, קיבלו את המכשיר קשר, הם שומעים שיש קריאה 2 דקות מהם, הם לא יוצאים, אין להם את האפשרות להציל, כי אין להם את הערכה שמצילה חיים.
5: אז תן לי לבשר בשורה טובה, יש לנו 3 ערכות נוספות כרגע איחוד הצלה, אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה רגע לפני שאני פונה לידידי מנחם טוקר, איש התקשורת, מלך הרדיו והטלוויזיה בישראל, לפני שאני פונה אליו, אני רוצה לבקש מהמאזין הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה מספר 10. אתם יודעים מה זה 10 ביהדות, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר

0: כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינים יקרים, אתם במקרה עכשיו שומעים את הרדיו, קחו את הטלפון, תרמו את הערכה מספר 10, כוכבית, סליחה, 1-800-331-221, 1-800-331-221. בואו נשמע ביחד איך זה היה בדיוק לפני שנה ואיך זה יישמע היום בחמישה לשתיים בצהריים.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה הפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
3: קודם כל,
1: איפה את גרה?
2: בנתניה.
3: צוחה מנתניה.
4: אה, זה מדהים.
0: מנחם, ככה זה היה נשמע בדיוק לפני שנה, וככה זה יישמע היום.
4: כן, אני אשם איתו בשעה שתיים, ואנחנו נראה את זה בשידור חי באתר של איחוד הצלה, עם עורך דין, עם רואה חשבון, עם נשיא איחוד הצלה אלי ביר, עם אלי פולק, המשנה למנכ״ל, ועם זוכה אחד שיגיע מאחת התחנות. אתה יודע כמה תחנות שומעות אותנו עכשיו? משהו כמו מיליון איש.
0: בוא ניתן להם קרדיט. רדיו רדיוס, 100 FM, לב המדינה. רדיו חיפה, רדיו חמש, רדיו אלת ו-101.5 התחנה. כל הכבוד לכם, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים לתחנות רדיו.
4: יש פה הגבלת, שמה, ישנה הגבלה של שיחות, יש רק 100 תלפניות עכשיו, זה כל הקודם זוכה, אין מה לעשות. מי שמצלצל עכשיו, מקבל עכשיו את הכרטיס, להיות אולי אחד העשירים בישראל בעוד 5 שעות, זה תלוי בכם.
0: 1-800-331-221, 1-800-331-221, יש לנו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות.
4: ודבי, אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, זה שאתם ממקמים את התיק שעכשיו אתם מצלצלים באזור הבית שלכם, כדי שבתוך 90 שניות הילד שלכם יחיה. שיפי פה איתנו.
5: אבל לדבי יש גם סיפור על זה.
0: לפני הסיפור, אני רק אגיד לכם, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמו פה, אני רוצה פה את הערכה ה-13. אתה יודע מה זה 13, מנחם? עכשיו היינו ביום כיפור. עזוב בר מצווה, יוד ג' מידות של רחמים. מי לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את הערכה מספר 13, כמו שאמרנו, יוד ג' מידות של רחמים, ב-1-800-331-221, יציל דרך הערכה הזאת חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של של קשישים, קשישות, של חיילים, חיילות, של אדם שמקבל אירוע לבבי, אדם שמקבל אירוע מוחי.
3: וגם יוכל לבחור שזה יהיה באזור
0: שלו. באזור שלו. יקבל מנגד גם מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות היום בחמישה לשתיים בצהריים. אולי דווקא אותו מאזין שיתרום את הערכה ה-13, כמו שאמרתי, יוד ג' מידות של רחמים. עכשיו, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, אולי דווקא הוא זה שהתבשר היום בחמישה לשתיים בצהריים שהוא זכה בפרס הענק הזה. שימו לב, משכורת חודשית של 12.5 שקלים
4: כל חודש,
0: כן?
5: איזה כיף.
0: וזה זוכה אחד שלוקח את כל הפרס. שים לב לפרס,
4: אחד
0: מנחם.
4: מתאשר, אחד מהמאזינים מתאשר.
0: שים לב למה, 12.5 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה שלך, אולי זה שלך. 1-800-331-221, איחוד הצלה, 1-800-331-221. יש לנו עוד 4 מאזינים שתורמים פה. אנחנו כבר עם 17 ערכות, גבירותיי ורבותיי, בשעה הזו לאיחוד הצלה, וזה קורה היום.
4: דוד, משפט קצר רק לומר לכל המאזינים, השישה שקלים האלה ליום שאתם עכשיו נותנים, שזה חצי פחית ספרייט זירו,
5: נכון,
4: זה יכול להציל חיים. מה זה יכול? זה יציל חיים של אנשים. מה הסיפור? הסיפור שאתם ממקמים את התיק הזה באזור הבית שלכם, בגן ילדים של הילדים, בתערבות, בסיס של הילדים. אתם ממקמים שבתוך 90 שניות יבוא. דוד, בוא ניתן 30 שניות לשיפי לספר מה קרה לך, לך,
0: יש הסיפור שמצמרר אותי כל פעם מחדש שאני שומע את זה.
4: והיא פה במסדרון, אנחנו פה משודרים מרדיוס.
5: נכון. אז הבוקר היא באה איתי, פעם ראשונה שהיא באה איתי לרדיו, אני כל פעם מספרת עליה. הילה הייתה בת 8 חודשים. עכשיו, ילדה שלישית, לא הייתי איזה אמא טריה כזאת שלא יודעת מה היא עושה. ובכל זאת, לכן אני אומרת, אף אחד לא יודע חלילה איפה זה יכול לתפוס אותו. ובזמן שאני מאכילה אותה, היא מתחילה להיחנק. בהתחלה זה נראה, אתם יודעים, היא משתעלת קצת, וזה נראה כאילו משהו שעוד רגע יסתדר. אבל תוך שניות האירוע הזה, מה שנקרא מסלים, הילדה מתחילה לאבד את הצבע מהפנים, היא מכחילה בידיים ופשוט מפסיקה לנשום. אני מחזיקה ילדה שלפני שנייה עוד הסתובבה סביבי, צוחקת הכל, ופתאום לא נשמע.

0: נושמת. זה, באמת זה רגעים של אימה. אני, אם, אני אומרת את האמת, אני לא חייגתי לאף מוקד, כי אני פשוט רק התחלתי לצרוח מהחרדה שהייתי בה.
1: כן, מאבדים את ההשתונות
0: נכון? במצב כזה. למזלי, לשמחתי, התגוררתי במקום שתוך שנייה השכנים שמעו אותי פשוט צורחת, הם הבינו מיד שיש
2: זה חשוב מה שאת אומרת.
0: וואו.
2: אומרת, יסביר גם דוד למה.
0: נסביר גם למה, כי דוד, אנחנו אחר כך נסביר גם למה במקרה שלי זה ברוך השם מסתיים בשניות שהמלאכים בחתום שלושה, פשוט ראיתי פתאום שלושה אנשים לבושים בצבע כתום, עומדים אצלי בדלת, לוקחים לי את הילדה, שקט דממה, זה דממת מוות, אני חייבת להגיד לכם. ואז אחרי כמה דקות שפתאום אני שומעת את הבכי שלה, ואז עוד פעם מתחילה לצרוח, והם מסבירים לי שעכשיו אני דווקא צריכה לשמוח, כי זה בכי טוב. וזה בסיפור שלי, בגלל שהם באמת הגיעו תוך זמן קצר. אבל אתה יודע, דוד, וסיפרתי את זה גם למנחם, שלצערנו מה קורה כשלא מגיעים תוך 90 שניות.
3: הייתי מנחם דידי בשידור בטלוויזיה לפני לא מזמן, ושם פגשתי אדם מנתיבות שהבאתם אותו לפאנל. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אני מכיר אותו כזה, את המשפחה שלו וזה, אתה מתנדב באיחוד הצלה? שאלתי אותו, אומר לי לא. אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני 3 שנים. אותך דרך אגב, מנחם טוקר. ואומר שביקשנו שם למקם באזור, כמו שאתה אומר, ערכה, הוא התקשר, תקשיב, אבא שלו היה חולה לב, הוא התקשר ותרם ערכה לאיחוד הצלה לרפואת אבא שלו, וביקש שזה יהיה ממוקם בנתיבות. הוא אומר, לא חלמתי, כעבור 3 חודשים, אבא שלי קיבל אירוע לבבי, מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה,
0: עם איזה תיק?
3: עם התיק שהוא תרם 3 חודשים
2: לפני כן. זה מידה כנגד מידה.
3: תקשיב, מטורף. אז יש לנו כבר 17 ערכות שהמאזינים פה תרמו, אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ל-1-800-331-221. יש לנו כבר 17 תרומות שתרמתם. עכשיו אני צריך פה את הערכה 18 לשעה הזו. כמניין חי, מי שנותן חיים, מקבל חיים, כמו שאמר טוקר עכשיו, מידה כנגד מידה. תנו חיים לאנשים הללו, ודרך הרכה זו יצילו חיים של אנשים רבים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יקבל היום בצהריים טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, בשעה 13:55.
2: וואי, הוא הגיע לפה, רבותיי, מחיאות כפיים פה.
3: ברוך הבא לאלי פולק.
2: וואו, נשיא החסד.
3: שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז אנחנו רוצים פה את המאזין ה-18 לשעה הזו, כמניין חי, שייתן חיים ויקבל חיים בחזרה. 1-800-331-221. 1-800-331-221. בתוך הערכה הזאת חשוב לציין, יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה והלונקה מתקפלת וערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. 1-800-331-221, הנה יש לנו את התרומה ה-18 וה-19 וה-20 וה-21, כל הכבוד לכם, אנחנו עולים במספרים, וה-22, כל הכבוד לכם הציבור בישראל שמתקשר לאיחוד הצלה ונותן להם את הכוחות להציל חיים. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, יתרום את הערכה מספר 23 לשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר שבנוסף להצלת חיים, הוא זוכה גם במתן שכרה בצידה בפרס הענק הזה. 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד 3 ערכות שתרמתם. ורותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה שאתם תורמים כאן בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26, בגימטריה, כפי שאתם יודעים, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יודקה ובקה. אני אומר, מאזין או מאזינה ששומעת אותי עכשיו בבוקר הזה, במשדר המיוחד הזה של איחוד הצלה, שלח לחמך על פני המים, תתקשר עכשיו, תתרום את הערכה מספר 26, כמניין י' כו' ב-1-800-331-221, 1-800-331-221, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, שיגידו, אנחנו עושים את זה לכבוד השם, הנה, הערכה 26, י' ו' בגימטריה, שלח לחמך על פני המים, תציל חיים של המון המון המון המון אנשים, בזכותך, בזכותך, תקבל מנגד 18 כרטיסים, אולי אתה זה, עד זו, שהיום ב-13:55 בצהריים תתבשרו על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 25 תרומות לאיחוד הצלה, 25 ערכות. אני רוצה פה את הערכה 26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ל-1-800-331-221, 1-800-331-221, ואולי דווקא אתה זה עד זו, ששומעים אותי עכשיו במקרה, תזכו גם כן בפרס העצום הזה. 1-800-331-221, אנחנו נשמע כמה צלילים, פרסומות, ומיד נמשיך.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
11: מגשי פירות.
8: צ'ק.
11: סושי פירות.
8: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת טיפרות.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: זכר.

0: צה"ל, איחוד הצלה.
1: כן, אז אנחנו במשדר מיוחד ומשותף, ומאוחד גם צריך לציין, בכמה תחנות. אנחנו כאן משעות הבוקר, והיום הזה כולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום. מנחם, לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
2: כן, בוא נגיד רק תודה לרדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5 התחנה ורדיו אילת. שימו לב, בשעה 2 בצהריים היום, אחד המאזינים במדינת ישראל יקבל שיחת טלפון מאיתנו בשידור חי באתר של איחוד הצלה, שהוא מתאשר ברגע אחד. שימו לב, מתאשר ברגע אחד, והוא לוקח משכורת חודשית, 12,500 שקל, כל חודש לשלוש שנים. כן? רכב חדש ושיפוץ בית. אחד המאזינים עומד להתאשר. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון, וכל מי שרוצה להתאשר, שיצלצל עכשיו ויתחבר לאיחוד הצלה. 1-800-331-221. אלה ימים דרמטיים במדינת ישראל. זה ימים שמקוטלגים, ההוא מימין, זה משמאל, זה דתי, זה חילוני, זה ערבי, זה מתגייס. אצל איחוד הצלה זאת אחדות אמיתית. 10,000 מתנדבים, בלי הבדל גזע, דת, מין, מצילים חיים של כולם. צלצלו, ויש לכם מכם סיכוי לקבל את הפרס הכי גדול בחיים שלו בעוד 6 שעות. 1-800-331-221. תמיד תהיו בצד הנותן עם איחוד הצלה, שלעולם לא תצטרכו אותם. 1-800-331-221. בשעה 2, אחד המאזינים פה יתאשר, ואולי זה אתה, אולי זאת את. מה הבעיה? זה סיפור מטורף לגמרי. 1-800-331-221. איחוד הצלה בכתום. 90 שניות מגיעים להציל חיים. דוד חכם, אתה איתי פה, גדול השדרנים, ואתה יודע שאיחוד הצלה זה רגע דרמטי, זה רגע של אחדות.
3: נכון, ואני רוצה להגיד למאזינים העיקרים, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. עכשיו אני צריך פה את הערכה מספר 32. 32 זה לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, את הלב שלו לעם ישראל, ב-1-800-331-221, ואולי מי שיתרום את הערכה מספר 32 בשעה הזאת, כמניין לב, ייתן את הלב שלו, אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו טלפון ב-1:55 בצהריים היום, לא מחר, היום, ב-1:55 בצהריים, מנכ"ל איחוד הצלה עומד להתקשר לאחד או אחת מכם שזכיתם בפרס הענק הזה, גם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שעסקו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל.
2: אחד המאזינים עומד להתאשר, דוד, אין פה ספק.
3: כן, אז תקשיבו, מאזינות ומאזינים, 1-800-331-221, קחו את הטלפון, אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-32, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה?
2: ומתחייבים, שנייה, מתחייבים באיחוד הצלה, שהתיק הזה, תיק הצלה, יהיה באזור הבית שלכם. זאת אומרת, אתם מוגנים, אתם עם מאבטח רפואי, אם קורה משהו לילדים, אם קורה משהו להורים, אם יש תאונה, פיגוע, רכב חשמלי, אופניים חשמלי, קורקינט, לא משנה מה, יש הצלת חיים, אתם מוגנים, זה ביטוח חיים. זה רגע דרמטי, ועוד 6 שעות, אחד מכם עומד להתאשר, זה סיפור מטורף לגמרי. אלי פולק נכנס פה, הוא יבשר לאחד המאזינים שעומד להיות עשיר, דוד. מה המספר? מה יהיה? בוא נעשה את זה. 1-800-331-221. עוד פעם.
3: 1-800-331-221, איחוד הצלה. זה הזמן שלנו ביום המיוחד השנתי הזה של איחוד הצלה, לתת להם כוח, חשוב מאוד לתת להם כוח כדי להציל חיים של הרבה מאוד אנשים. ואני פונה אליכם המאזינים והמאזינות של רדיוס ושל רדיו לב המדינה ושל רדיו חיפה ושל רדיו חם אש ושל רדיו אילת ושל 101.5 התחנה, קחו את הטלפון, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה לרפואה שלמה. יש מידה כנגד מידה, אתם תעניקו חיים של הרבה מאוד אנשים.
2: דוד, צריך לומר דוגרי, בצפון יש חוסר, יש מצב של אנשים שפשוט ימותו, כי לא יגיעו מתנדבים בזמן. זה ברור.
3: חד משמעית, חד משמעית. וזאת המטרה, ואת אותה ערכה תקדישו או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, במותם ציוו לנו את החיים, קחו את הטלפון ל-1-800-331 221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות.
2: אוי,
1: אנחנו כבר... אם אני גר פה במרכז וההורים שלי בצפון, אני יכול לקנות ערכה ולהגיד שאני רוצה שתהיה באזור שלהם.
3: נכון, נכון. ויש מתן שכרה בצדה. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזו, שוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את אחת מהערכות הללו שחסרות לנו, כדי שיצילו חיים של המון המון אנשים, אם זה של תינוקות, אם זה של קשישים, אם זה של אנשים שנפצעים בתאונת דרכים, אנשים שנפצעים בפיגוע. רק עכשיו, לא מזמן, עברנו את המערכות עם איראן. מי היו הראשונים שזינקו והצילו חיים? בזמן שאנחנו היינו צופים בטלוויזיה, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת מהממדים, מהמקלטים, מהמרחבים המוגנים, אותם מתנדבים של איחוד הצלה, מלאכים בחתום.
2: כמו עקיבא למשל, מאזור גושדן, שהלך לילד אישה בהרצליה פיתוח, בזמן שטילים מעל הראש שלא עניין אותו, הוא בא לילד אישה שהוא לא מכיר בכלל.
3: 1-800-331-221, הנה יש לנו כבר 35 תרומות לשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, רגע לפני שמנחם מדבר כאן עם אלי פולק, המנכ״ל של איחוד הצלה. הערכה 36, פעמיים חיים, מי מעניק חיים לאנשים, מאזינות ומאזינים, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו גם כן בפרס הענק הזה היום, בשעה 13:55 בצהריים. אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינים יקרים, 1-800-331-221, 1-800-331-221, יש לנו כבר 35 תרומות, 35 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, פעמיים חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, מנחם.
2: אלי פולק איתנו, בעוד 5.5 שעות בדיוק, אתה עומד לבשר לאחד המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שהוא מתאשר. ועשית את זה כבר כמה שנים ברציפות, זאת זכות אדירה שלך בתור מנהל איחוד הצלה, לבשר לאחד המאזינים פה שהוא עומד להיות עשיר, עשיר. באיזה מספר, דוד?
3: 1-800-331-221.
2: איך התחושות ומה אתה הולך לספר ולאיפה? תשמע, זה מדהים שאתם הולכים לדאוג שאחד מהמדינה יהיה עשיר.
0: תראה, זה נכון מאוד, אבל אני אגיד לך, הרבה יותר חזק מזה. הזכות של הצלת חיים, זה הרבה יותר חזק מזה. אנחנו מציעים עכשיו... רק לפני יום אנחנו מציינו את השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר, אותו זמן שקהו, שאף אחד לא יכול לשכח מאף אחד היום הזה.
2: שכל הארגונים יצאו מהדרום, ובצדק היה מפחיד. אתם נכנסתם לדרום.
0: אנחנו הלכנו בכיוון ההפוך. אני תמיד אומר, נסענו בכיוון ההפוך. כולם יוצאים משם, אנחנו נוסעים לשם. נכנסים שם עם מאות מתנדבים.
2: מתנדב שלך, בר קופרשטיין, נחטף. מתנדבים אחרים נהרגו. בוא, אתם חטפתם.
0: נכון, חטפנו, אבל זה לא עצר אף אחד. מלכנת שם בכל הכוח, עם ציוד, עם מה שצריך בשביל להציל חיים כמה שיותר. עכשיו, אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים לדבר הזה, ואז כבר אז, מיד אחרי השביל אוקטובר, אחרי שהוצאנו שם ציוד בכמויות מטורפות, באמת.
2: מה זה כמויות מטורפות?
0: זה טונות של ציוד. אנחנו אמרנו ב-6:30 בבוקר, ב-6:29, ברבע לבידוק אתמול, שהחזרנו ככה את הזה, רבע לזה כבר היה במרלוג שלנו, יש לנו מרלוג גדול בבית שמש של ציוד. כל המסעיות שלנו, העמיסו את כל מה שיש, כל מה שרואים ביד, אמרתי להם, אז תעמיסו הכל,
2: כדי להציל חיים.
0: הגיעו לשם החיילים בלי ציוד, הגיעו לשם כל מה שאתה רוצה בלי ציוד בשביל הכל.
2: אלי פולק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מישהו מאיחוד הצלה אמר לי השבוע בטלוויזיה שבלי איחוד הצלה, הנתון של הנרצחים היה גבוה יותר במאות. האם אתה יכול לאשר את זה בשידור כאן?
0: תראה, זה אמירה קשה, אבל כן.
2: זאת אומרת, ניר סייג, מאזיני תחנות דוד חכם, תקשיב מה הוא אומר לך. בלי איחוד הצלה, היו עוד מאות הרוגים. מי יודע כמה פצועים, פצועי נפש, פצועי... זה הקדושים האלה בכתום של איחוד הצלה. אני אומר לך, אני יושב ומצדיע לאיחוד הצלה.
3: קרפו נפשם כדי להציל חיים. המתנדבים והמלאכים האלו של איחוד הצלה.
2: די דוח, עוברים אליך למוקד. מה קורה שם רגע, טלפונים, מה קורה?
3: עכשיו אנחנו כבר מגיעים ל-39 ערכות שתרמתם פה בשעה הזאת. אני רוצה פה את הערכה 40, ב-1-800-331-221. מאזינות ומאזינים, היום ב-13:55 בצהריים עומד לקרות משהו גדול. אחד או אחת מכם עומד לקבל טלפון מאלי פולק, שאתם שומעים אותו פה איתנו עכשיו בשידור המיוחד הזה, עומד לקבל טלפון ממנו, לבשר לו שהוא זכה או היא זכתה בנוסף בהצלת חיים בפרס הענק. שימו לב במה: משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. קחו את הטלפון עכשיו, יש לנו כבר 39 תרומות שלכם בשעה הזו, ב-1-800-331-221, 1-800-331-221. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 40 לשעה הזאת. אתם אמנם תתרמו רק ערכה אחת, את הערכה מספר 40. אבל דרך הערכה הזו יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. 6-7 שנים יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד תקבלו לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה בכל הפרס הענק הזה. אולי זה שלך, אולי זה שלך. 1-800-331-221, 1-800-331-221. חייגו עכשיו לאיחוד הצלה, ואני אומר, כן, כן, דווקא אתה, דווקא את, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שומעים הבוקר הזה את המשדר של איחוד הצלה, בסיומו של שבוע שבו ציינו את השבעה באוקטובר, ואתם יודעים מה המתנדבים של איחוד הצלה עשו בשבעה באוקטובר, ומאז כל המלחמה, איך הם הצילו חיים של אנשים רבים, איך ביום יום אנחנו רואים אותם עם האפודים הכתומים שלהם, מצילים חיים פעם אחר פעם אחר פעם. תנו להם את הערכה הזאת להצלת חיים, חסרות להם הרבה מאוד ערכות כדי להציל חיים. 1-800-331-221, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתקחו את הטלפון, תחייגו ותצילו חיים, תזכו גם כן להתבשר היום, בשעה 2 בצהריים, שזכיתם בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד ערכה, אנחנו כבר עם 40 ערכות, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 41 לשעה הזו, 1-800-331-221, נשמע כמה צלילים, פרסומות, ומיד נשוב לאחרונים של השעה הזאת. 1-800-331-221, איחוד הצלה.
4: יש

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
9: זה

0: איחוד הצלה.
1: אנחנו בשידור חי למי שמצטרף אלינו, יום דרמטי בעוד 5 שעות, אחד המאזינים שלנו כאן עומד להתאשר ולקבל טלפון שהוא זוכה במשכורת חודשית ל3 שנים, 12,500 שקלים כל חודש ברכב חדש ובשיפוץ בית או מטבח. אנחנו נותנים כאן מספר טלפון שכל אחד יוכל לצלצל למספר הזה ולומר אני רוצה להיות חלק מזה. כל מי שעכשיו מצלצל 1-800-331-221, שוב איחוד הצלה 1-800-331-221. יש לחץ אדיר על הקווים, כולם רוצים להיות חלק מאיחוד הצלה. איחוד הצלה בימים האלה אחדות, 10,000 מתנדבים להציל חיים. כל מי שמצלצל עכשיו שידע שיש לו סיכוי להתאשר, זה דבר מטורף לגמרי. בעוד 5 שעות מנכ"ל איחוד הצלה יהיה בשיחת טלפון 1-800-331-221. לא להגיד למה, חסר לי, לא יודע איפה לצלצל. מי שלא מצלצל עכשיו, אני סליחה שאני אומר את זה בצורה לא יפה, הוא פרייר. 1-800-331-221, זה איחוד הצלה, זה למענכם, הם תמיד יבואו להציל אתכם. ואחד מכם בעוד 5 שעות עשיר בשעה 2 בשידור חי באתר איחוד הצלה מול רואה חשבון, מול עורך דין. 1-800-331-221, 1-800-331-221. וואו, דוד, תראה איזה טירוף על הקווים, יש פה מלא שיחות, זה מטורף לגמרי. מאזיני כל התחנות פה, 1-800-331-221, עם ישראל חי, בשעה 2 בצהריים, אחד מכם יהיה עשיר. דוד, תראה מה שקורה פה.
2: צריך להגיד למאזינים היקרים שלנו, יש לנו כבר 43 ערכות שתרמתם, חסרות לנו בעצם עד סיומה של השעה הזאת, עוד כמה דקות, 7 ערכות אחרונות. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ל-1-800-331-221, ותורמים את אחת משבע הערכות האחרונות לאיחוד הצלה שחסרות לנו לשעה הזאת. אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכה. אומרים, הכל הולך אחרי הסוף. קחו את הטלפון איתי יחד, ל-1-800-331-221, תתרמו אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו. היום ב-13:55 בצהריים, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, מאלי פולק, שיבשר לכם שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. 1-800-331-221, 1-800-331-221. הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות שתרמתם פה עכשיו, כל הכבוד. עכשיו חסרות לנו בעצם 5 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. הגענו ל-45 ערכות, אני צריך פה את ה5 ערכות אחרונות בלבד, מאזינות ומאזינים. 1-800-331-221, איחוד הצלה, תקדישו את אותה ערכה לרפואה שלמה. מידה כנגד מידה, אתם תעניקו רפואה וחיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לקשישות, לאנשים שעוברים תאונות דרכים, לאנשים שמקבלים אירוע מוחי. הרי מה איחוד הצלה עושים? רואים אותם בכל מקום, ראינו אותם במלחמות, איך חירפו את נפשם, בזמן שאנחנו עוד היינו בממדים, במרחבים המוגנים, ופיקוד העורף עוד לא הרשה לנו לצאת, באתרי הריסות הטילים של איראן, את מי היינו רואים שם הראשונים שמזנקים ומצילים חיים, ובקשר עם הציוד שלהם, של העזרה הזו, את המתנדבים של איחוד הצלה. ועכשיו זה הזמן שלנו פעם בשנה לתת לאיחוד הצלה ערכה מצילת חיים, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם פה, אז בעצם אנחנו צריכים פה, מאזינות ומאזינים, 4 ערכות אחרונות כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. 1-800-331-221, מנחם טוקר, אותי לימדו דבר אחד, הכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסיום. אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו כדי להגיע ל-50 ערכות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. 1-800-331-221, איחוד הצלה.
1: דוד חכם, אנחנו בשידור חי ברדיוס, בלב המדינה, ברדיו חיפה, ברדיו 5, רדיו 101.5, התחנה רדיו אילת, יחד עם נתי ביבי וארגון מזניקים, לקראת איחוד הצלה, הגרלה הגדולה שתהיה בשעה 2 בצהריים בשידור חי באתר איחוד הצלה. אלי פולק יחייג לאחד המאזינים ויאמר לו, אתה התעשרת, אתה תהיה שותף עם איחוד הצלה, אבל אתה זוכה במשכורת חודשית ל3 שנים, ברכב חדש, בשיפוץ בית מטבח,
2: זה שווי פרס 600 אלף שקל. אחד או אחת מכם יזכה בזה. 1-800-331-221. הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו. אנחנו צריכים פה את השלוש ערכות אחרונות בלבד, ואנחנו עוד שתי דקות עומדים לסיים את השעה. האם יהיה לנו גם את השלושה האחרונים? ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזאת.
1: שקרה לפני שנתיים, מאזין ששמע בשעה האחרונה, זה היה ברדיוס, מאזין מנתניה.
2: מאזינה מנתניה.
1: היא זכתה.
2: היא זכתה בזה, היא הייתה אחת מהאחרונים. אז אולי זה גם קורה הפעם. אנחנו, יש לנו, חסר לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד בשעה הזו, ב-1-800-331-221. אני אומר לאחד משלושת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ומחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את אחת משלושת הערכות האחרונות, ב-1-800-331-221, אולי דווקא אתה זה שתזכה, אולי דווקא את זו שתזכה. 1-800-331-221, 1-800-331-221, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, כל הכבוד גבירותיי ורבותיי. אנחנו צריכים פה שתי ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. יש לנו פחות משתי דקות לסיים את השעה. מנחם טוקר, ידידי היקר, שתי ערכות אחרונות בלבד.
1: וואו.
2: חסרות לנו כדי להגיע ליעד, וכל הכבוד לכל 48 המאזינים שהתקשרו ותרמו פה 48 ערכות בשעה האחרונה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. איזה זכויות רבות יש לכם. אתם שותפים מלאים בהצלת חיים. כרגע חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא, כן, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, בשעה הזו, מחייגים לאיחוד הצלה, ב-1-800-331-221, יקבלו את הטלפון, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, אולי דווקא אחד מכם יקבל את הטלפון היום, בשתיים בצהריים, ממנכ"ל איחוד הצלה, שזכיתם לא רק בהצלת חיים, אלא גם בפרס הענק הזה.
1: דוד, נתי ביבי נכנס פה, נתי מתכון.
2: עד כמה זה קריטי, נתי ביבי? שתי הערכות האחרונות שחסרות לנו לשעה הזו.
0: אני רק רוצה שתחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא נהיה כחול וסגול, וההבדל בין חיים למוות, אם יש כונן עם ערכה באזור, או שאין כונן עם ערכה באזור, וחלילה יצטרכו לקבוע מוות. אני מדבר על תינוק שטובע באמבטיה, אני מדבר על אמא שמתמוטטת בקניון, שלושה ילדים מסביבה. אי אפשר להציל את החיים שלה, צריכה דפיברילטור. אתם אלה שעכשיו שמים את הערכות האלה, ואיחוד הצלה צריכים למקם ערכות במקומות שאי אפשר, שהאמבולנס לא מגיע מספיק מהר, או כל הדברים האלה. ודבר נוסף אני אגיד, כל אחד יכול להקדיש את הערכה לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לילדים, וכמובן גם לעילוי נשמת, שיהיה רשום על הערכה בכל רגע את השם של היקר שלכם, שיהיה לו עילוי נשמה. במותם ציוו לנו את החיים.
2: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו ערכה נוספת שהמאזינים פה תרמו. הגענו ל-49 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. אני צריך פה רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, את הערכה האחרונה, הערכה 50 לשעה הזו, ב-1-800-331 221. איזה מתח עצום אנחנו, אנחנו ממש דקה וחצי לסיומה של השעה.
1: אני רוצה לומר למאזינים שלנו, דוד חכם, סליחה שאני קוטע אותך, כל מי שמצלצל עכשיו שידע שיש לו סיכוי אדיר בעוד 5 שעות להיות עשיר, לא פחות ולא יותר. יש פה 10 תחנות רדיו, יש פה 10,000 מתנדבים, יש 90 שניות של הצעת חיים, יש זוכה אחד בעוד 5 שעות. מה המספר, דוד? תדליק אותי.
2: 1-800-331-221. הגענו ל-49 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים גם ל-50. אני רוצה בשעה הזאת הערכה האחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזאת, ב-1-800-331-221, איחוד הצלה. קח את הטלפון, קחי את הטלפון, תרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו, ואולי דווקא אתה זה, את זו, שתזכו לקבל את הטלפון ממש בעוד 5 שעות ממנכ"ל איחוד הצלה. זוכר שתרמת לנו בשעה 8:55 בבוקר את הערכה האחרונה שהייתה חסרה לנו לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שלח לחמך על פני המים. מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אנחנו מסיימים את השעה, האם יש לנו אותו, כן או לא. 1-800-331-221, איפה אתה אחרון, איפה אתה אחרונה? ואולי דווקא אתה זה, עד זו, שתזכו להתבשר היום בצהריים, שזכיתם בפרס הענק הזה. 1-800-331-221, איחוד הצלה, הגענו ל-49 ערכות, בשעה הזו אני רוצה פה את הערכה האחרונה, גבירותיי ורבותיי. 1-800-331-221, 1-800-331-221, איחוד הצלה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית החימבוס קילה.
7: סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
11: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקטל בדרכים, גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין אוטובוס לרכב בכביש 458 סמוך למעלה מחמש שבבנימין. גבר נוסף נפצע באורח קל, שוטרים הגיעו לזירת התאונה. מטען חבלה התפוצץ הלילה סמוך לבניין מגורים בקריית מלאכי. לא היו נפגעים אך נגרם נזק במקום, המשטרה פתחה בחקירה. צעיר בן 18 תושב בת ים נעצר אמש בחשד שתקף אדם בשנות ה-70 לחייו ופצע אותו באורח קל. הבוקר יובא החשוד בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בחירות 2026, 75% ממצביעי הקואליציה ו-78% ממצביעי האופוזיציה אומרים כי אם הגוש היריב ירכיב את הממשלה הבאה, הם יחששו לעתיד המדינה, כך עולה מסקר ישראל היום. כמו כן, רוב גדול בשני המחנות מעדיף בחירות חוזרות על פני ממשלת אחדות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
15: כוכבית 6188.
13: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: שלום לכם, אנחנו ביום שידורים מיוחד ומשותף כאן ברדיוס 100 FM, רדיו צפון, רדיו לב המדינה. מנחם, עזור לי, איפה אנחנו עוד בשאר התחנות?
1: קודם כל נגיד בוקר טוב ניר סייג, בוקר טוב לדוד חכם, בוקר טוב לנתי ביבי ממזניקים, ובוקר טוב לאלי פולק, משנה למנכ"ל איחוד הצלה. רדיוס לב המדינה, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101, התחנה רדיו אילת, ושיפי חריטן, בוקר טוב כמובן לשיפי חריטן, הכינוח מגיע בסוף, הכינוח הוורוד מגיע בסוף. והשמחה פה באולפן היא שמחה מאוד מאוד פשוטה, בעוד 5 שעות אחד המאזינים שלנו פה עומד לקבל טלפון מהמשנה למנכ"ל ולומר לו, ידידי, אתה התעשרת במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשנה לשלוש שנים, ברכב חדש ובשיפוץ בית ומטבח. עכשיו מי שרוצה להיות חלק מהסיפור הזה מוזמן לצלצל, יש מספר טלפון, כל הקודם זוכה, 1-800-331-221. ואני יודע, תפוס בשעה הקודמת את הקריסה, באמת, אני אומר לכם דוגרי, כל הקודם זוכה, מי שלא מצלצל הוא באמת פרייר. זה בשעה 2, באיחוד הצלה, הארגון הכי גדול וקדוש וטהור ומאחד בישראל, הם עושים הגרלה שנתית, ובשעה 2 בדיוק, אחד המאזינים עכשיו מצלצל ומקבל. זהו, פשוט ביותר, 1-800-331-221. כל הקודם זוכה. ברגע שיש 50 שיחות, זה נסגר, ולכן כל הקודם זוכה. אתה אילתי, צלצל, את מחיפה, זה שלך. 1-800-331-221. איחוד הצלה. בשעה 2 בדיוק, עורך הדין, רואה החשבון, וצוות איחוד הצלה יחייגו, זה יהיה בשידור חי לייב באתר של איחוד הצלה, ניתן לצפות בזה, ואחד מכם מקבל את הפרס הכי גדול של השנה. הגרלה מטורפת, פרס אדיר. 1-800-331-221. זה מטורף, תבין, פה זה איחוד הצלה, זה לא קפה ומאפה פה, זה איחוד והצלה. 1-800-331-221. הדבר הכי גדול שקורה פה זה הסיפור של אותו תינוק שנחלק, ואני מסתכל רגע על הקווים ואני אומר, הקווים קורסים. מי שמצליח לתפוס אותנו שיתפוס, מי שלא לא. 1-800-331-221. יש פה רייטינג אדיר של עכשיו, כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה
0: באופן ברור, כן, זה פשוט להציל חיים, זה מה שעושים.
1: ונירו, בתוך 90 שניות האמא מרגישה שהתינוק שלה נחלק והיא מצלצלת לאיחוד הצלה. תקשיבו להקלטה, מבקש שילדים לא יאזינו עכשיו לרדיו, אלה 3 דקות קשות.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הבן שלי לא נוסם.
2: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול, כונני בירושלים, רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס... קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי, ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
4: נשואה טובה.
2: הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותה על שולחן, הנחת אותה על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד.
3: הוא לא מגיב לי.
2: תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך?
3: כן, אני לא יודעת מה, איך אני...
2: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
4: מוקד הפינים, 5-5-0, אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: דיווח, בבקשה.
4: מוקד הפינים, אנחנו בהחייה, מתרוך סיוע.
2: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים, אחת. כוננים מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.
5: הכל בסדר.
0: כן, זה ה... אלה השניות ה...
5: קריטיות.

0: היא שומעת את הדברים, היא אומרת לי, וואו, עוד לא הבנתי פעם ראשונה שאני מבינה מה זה. שיפי, הילדה
1: הזאת הייתה בדיוק באותו מצב.
0: בגיל 8 חודשים, תשמע, אני שומעת את ההקלטה הזאת, עד עכשיו, יש לי צמרמורת מטורפת, אני לא מאחלת לאף אחד לעמוד במצב הזה, זה רגעים של אימה, זה פחד מוות כפשוטו. וכשאני השקט שם, עד שאנחנו שומעים את התינוק בוכה, אני פשוט יודעת מה עובר על האימא הזאת. ואני אומרת, זו הסיבה שאנחנו צריכים את איחוד הצלה. מנחם, אני סיפרתי לך את זה פה גם מאחורי הקלעים, שהסיפור של הבת שלי שיושבת פה איתנו עכשיו, באמת, הנה היא פה, היא בת 14, היא חגגה לא מזמן יום הולדת, וכל זה בזכות זה שהמלאכים בחתום הופיעו בבית תוך שניות. אבל אצל בדודה שלי, לצערי, הסיפור לא הסתיים.
1: מה היה
0: ככה.
1: שם? מה קרה?
0: אז בגיל 1.25, הבן הג'ינג'י המתוק של בדודה שלי, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, והיא עובדת מהבית, היא עובדת בהייטק, ופתאום היא שומעת צרחות אדירות מהרחוק ככה ממולה, בכלל לא מדמיינת שזה איכשהו קשור אליה. בכל מקרה, גם אותו סיפור ממש, אתה יודע, זה מה שאני אומרת תמיד, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול להגיד לי, זה לא יקרה. כן. התינוק נחנק אצל המטפלת, בזמן שהיא מאכילה אותו, הזיקו עזרה, ולצערנו שם, אנחנו יודעים, במדינת ישראל יש מקומות שאמבולנס באמת לוקח לו להגיע נכון. הרבה מאוד זמן. כשהגיעו, כבר באמת החמצן הפסיק לזרום למוח, וואו. הילד הגיע תוך כדי פעולות החייה, אבל הוא כבר הגיע במצב של קומה לבית החולים. 8 חודשים הוא שכב שם, פעם אחת רק באתי לבקר אותו, לראות אותו, זה היה באמת מחזה מפחיד מאוד. הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הזה, וזה סיפור שבאמת אני אומרת, אני יכולה להשוות, כי אני פשוט עמדתי בזה, הייתי שם. ואסור לנו לאפשר, איפה שאנחנו יכולים, שזה לא יקרה, וזאת באמת, ואני אומרת לכם, זה אחד מהסיפורים, אתה יודע, מנחם, יותר מ-2,200 קריאות כל יום, למוקד של איחוד הצלה, רק על שגרה אני מדברת, עזוב מלחמות, עזוב פיגועים, אז זה פשוט מפחיד לחשוב, שרק המקרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דום לב, התקף לב, לא יודעת, אמא שהתמוטטה, תינוק שנחנק, נשכח ברכב,
2: אנשים יכולים לנצל,
0: נכון,
2: בטח,
0: נכון, ואנחנו פה מנחם כדי שזה לא יקרה, וכדי שבנות, אמהות, כמו בדודה שלי, לא יעמדו בכאב הזה, כי היה אפשר להציל את הילד. אם רק היו מגיעים בזמן, ויש לנו פה את מספר הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו כדי להיות חלק עם המלאכים בחתום 1-800-331-221. אני מזכירה לכם, יש לכם גם כרטיסים לאירוע המטורף הזה שמתרחש היום בצהריים, אבל אני אומרת, אחד או אחת מכם הולכים להתאשר היום, נכון? 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, שיפוץ של כל הבית, אבל דבר אחד בטוח בוודאות, מצווה של הצלת חיים, וזה לא רק אחת, כן? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, יש לכם פה מאות אנשים שינצלו בזכות ערכה אחת שאתם עכשיו תורמים. 1-800-331-221.
1: אני רוצה לבשר לך משהו.
0: כן.
1: בזה הרגע, לאחר שבשעה 7:30 הייתה קריסה, נכון. בגלל עומס מאזינים, והכוכבית קרסה, בזה הרגע הצוות הטכני, ותודה רבה לכל המתנדבים שהחזירו את הלוויין.
0: חזרה עלינו, כן, הכוכבית?
1: כן. כוכבית 5935. זה הכוכבית של איחוד הצלה, הייתה קריסה. אני אומר לכם, כל המדינה רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. בשעה 2 בדיוק, אחד המאזינים עומד להתאשר, לקבל שיחת טלפון בלייב, באתר איחוד הצלה ניתן לצפות בזה, והוא יקבל שיחה, והוא בשיחה הזאת מאוד פשוט, אלי פולק יגיד לו, ידידי, זכית במשכורת חודשית, ש12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב חדש ובשיפוץ בית, הכל לאיך אותו אחד. אז מי שמצלצל עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, נכנס לפרויקט הגדול הזה. בוא נשמע מה שקרה שם השבוע.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזו בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
0: מה...
4: איפה את גרה? בנתניה.
0: זאת המאזינה מנתניה. אגב, הנה, מה היא אמרה? בשורה טובה לפני שבת? גם היום אנחנו יום שישי, ואותו אלי פולק עם אותה בשורה שתהיה כאן. זה באמת מדהים, וזה יכול להיות עכשיו שלכם. כן, אנחנו ממשיכים.
2: מי המאזין או המאזינה המאושרים?
0: אחד

0: אחת מכם בוודאות הולכים להיות הזוכים המאושרים בדבר הענק הזה, כוכבית 5935. איזה כיף שחזרה אלינו הכוכבית, כוכבית 5935. מה אתה אומר, ניר? דבר אלינו.
1: בעיקרון אנחנו נצטרך לצאת תכף לשיר ולפרסומות.
0: טוב, אז רגע, אז אתה מרשה לי מילה? כי אני אגיד לך, אני מתרגשת עכשיו שהכוכבית שלנו חזרה, כוכבית 5935. חייגו לכוכבית 5935, איחוד הצלה, תהיו שותפים של המלאכים בחתום, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, וחוץ מזה, אתם יכולים להיות גם היום הזוכים הגדולים באירוע המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: משדר התרבות. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים.
14: אנחנו במשדר מיוחד ומשותף, יש מצב שהשידור הזה תופס אתכם ביום שישי ככה, בדרך לקניות, בדרך לסידורים, וזה, אני מבין כמו שאתם מבינים, שזה משדר חשוב מאוד, והמטרה שלו היא אחת, פשוט להציל כמה וכמה שיותר אנשים בכל זמן נתון. זה מה שעושה איחוד הצלה, האיחוד הזה, הארגון הזה שבנוי על מתנדבים, אנשים שיש להם די ג'וב, חשוב מאוד לציין את זה, זה אנשים שיש להם עבודה ומאוד, עבר לשעות העבודה, הם מקדישים את חייהם פשוט כדי להציל אנשים. זה אנשים שעברו הכשרה, והם יודעים להציל חיים, בין אם הם מקבלים את הקריאה הזאת ביום שישי ב-12 בלילה, ביום ראשון ב-3 לפנות בוקר, הם פשוט קמים ויוצאים להציל חיים. הם זקוקים לערכות מצילות חיים. זה מה שהם צריכים כדי לעשות את זה.
15: והסיבה שאנחנו כאן, כי פעם בשנה קורה דבר גדול מאוד עם איחוד הצלה, היום בשעה 5:00 בצהריים, אלי פולק, שהוא מנכ״ל איחוד הצלה, ממייסדי איחוד הצלה, מי שראה הכל כבר בחיים שלו דרך איחוד הצלה, עומד להתקשר לאחד או אחת מכם, המאזינים והמאזינות, ולבשר לו שבנוסף להצלת חיים הוא זכה בפרס הענק. תקשיבו מה הפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה את הערכה 18 עכשיו, בכוכבית 5935. 18 זה חי. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. תורמים את הערכה מספר 18 בשעה הזאת. כמו שאמרתי, חי, אתם תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, מידה כנגד מידה. תקדישו את אותה ערכה 18 לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת. במקביל, תקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות היום, בשעה 1:55 בצהריים. אחד או אחת מכם יקבל שיחת טלפון שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תתרמו ערכה אחת, את הערכה מספר 18 לשעה הזאת, כמו שאמרתי, כמניין חי. תקדישו אותה למה שאתם מבקשים. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חושב שאין זמן יותר מתאים מזה שאיחוד הצלה עושים את השידור הזה עכשיו, בסיומו של שבוע שבו ציילנו 3 שנים לטבח של השבעה באוקטובר. בוא נשמע ביחד ממש איך זה היה נשמע אז, בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, כשהמתנדבים של איחוד הצלה חירפו את נפשם, זינקו והצילו חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בבקשה.
3: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא מאשקלון לכיוון צומת יד מרדכי, מתנהל במקום קרב, אין מה להתקרב לשם.
16: איחוד הצלה אופיר.
17: בין קצה למפקיעים על כביש 4, תוציא לי בקשה יחידה לכאן, זריז. בפסוע ירי, תודות לחץ, אני חייב מדה אליי, מאבד לי המון דם. איחוד הצלה.
16: כן.
17: יש לי פה 2 שוטרים פצועים.
16: איפה?
17: רגליים, ירי, לפרי מגדים.
18: עוד הצלה שבי. אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהר הוציא לנו 2 תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים.
17: איפה ההורים שלהם?
18: ההורים שלהם נרצחו.
19: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו. אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני באיזה סרט. טוב, זה היה 6:30 בבוקר.
14: וואו, זה פשוט מצמרר.
15: כך זה היה נשמע אז לפני 3 שנים, ומאז אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מוסרים את החיים שלהם כדי להציל אנשים. איחוד הצלה צריכים מרכות להצלת חיים. כל מי שתורם מרכה שידע לו שהוא שותף מלא, מלא, בהצלת חיים. אני שומע עכשיו את ההקלטות הללו מהשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, וזה צמרמורת, ככה זה היה נשמע במערכת הקשר של איחוד הצלה. אולי אני מבקש ממך, ניר, להכין את זה שוב פעם, שנשמע את זה שוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו 4 ערכות נוספות לאיחוד הצלה שתרמתם פה. אני רוצה פה את הערכה 25 לשעה הזו, בכוכבית 5935, ואני אומר, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, קח טלפון, תתקשר אליהם, הם צריכים את הערכות הללו להצלת חיים. תציל חיים של אנשים רבים, דרך תרומה אחת שאתה תורם עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. היום בשעה 14:00, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה, זה קורה פעם בשנה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אתה זה שתזכה, את זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 25 לשעה הזו. כל הכבוד. כל הכבוד, מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26. ה-26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. זה יוד כה וו כה. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותי עכשיו פה בבוקר, יום שישי, במשדר הזה של איחוד הצלה, מתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, תורמים דווקא את הערכה ה-26, כמו שאמרתי בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כה וו כה זה 26. אולי דווקא הוא זה איזו, שיקבלו את הטלפון היום ב14:00, היום. ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו בשעה 9:30 בבוקר את הערכה 26 לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 25 תרומות שתרמו פה. אני רוצה פה עכשיו את התרומה ה-26 כמניין יוד כה וו כה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, סיפרת מקודם את הסיפור שלך, אבל יש סיפור גם של בדודה שלך שהסתיים לא יפה.
20: נכון.
15: הסתיים באסון נורא.
20: הסתיים קשה, אסון נורא.
15: אני רוצה שתספרי, כדי שתמחישי למאזינים, כמה קריטי הערכות הללו לאיחוד הצלה עכשיו להצלת חיים.
20: אז הבן של בדודה שלי היה בן שנה ורבע בזמן שהסיפור הזה קרה. באמת, ילד מתוק, ג'ינג'י, קטן, שנה ורבע, דמיינו. והוא הלך בבוקר למטפלת, באמת מטפלת מסורה, טיפלה גם בכל האחים שלפניו, נורא סמכו עליה, אף אחד באמת לא יכול לדעת חלילה מה עלול לתפוס אותו ואיכן ולמה. בזמן שהיא מאכילה אותו, הילד מתחיל להיחנק, היא כמובן מיד מזיקה עזרה לצערי דוד, וזה היה בעצם הקשל הגדול, הסיפור הנוראי, שלוקח זמן עד שאמבולנס מצליח להגיע לתינוק הזה, שבינתיים שוכב מחוסר הכרה,
15: שמשמע.
20: דקות יקרות שהחמצן לא זורם למוח, וכשבאים ומנסים לעשות עליו אחיה, הוא כבר במצב של קומה, מביאים אותו לבית החולים כשהוא כבר במצב של קומה, 8 חודשים הוא שכב שם במיטה, בלי לזוז, במצב של צמח, ולצערי, הפעם הבאה שנפגשנו כדי ללוות אותו, הייתה למנוחת עולמים, הוא נפטר. זה, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה, דוד, זה תינוק שלפני רגע היה מלא חיים, צוחק, משחק, חי, תינוק מתוק שמתגלגל מצחוק, נחנק, כמו שקרה לבת שלי, גם היא נחנקה. אבל הגיעו להציל אותה בשניות הזהב, ואת הילד הזה לא הספיקו. ואני אומרת, אלו רגעים שאימא ואבא לא צריכים לעמוד בהם. ואלו רגעים, הורים לא צריכים לשבת שבעה על מוות כזה שאפשר למנוע אותו. איך? אם יהיה לנו עוד ועוד מתנדבים של איחוד הצלה עם ערכות מצילות חיים, שיכולים להגיע תוך 90 שניות כדי לעשות את הדבר הזה.
15: וזה מדהים, מה שסיפרת עכשיו, יש לי צמרמורת בכל הגוף לשמוע את זה.
20: סיפור עצוב, סיפור עצוב.
15: כמה חיים של אנשים היה אפשר להציל אם היו עוד ערכות להצלת חיים? כוכבית 5935 איחוד הצלה, הנה יש לנו עוד 5 ערכות שתרמתם פה. ואותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 31 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. והיום הזה קורה משהו גדול, היום בשעה 14:00 אחד או אחת מכם מתבשר שהוא זכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה 32, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 32 כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תקשר עכשיו, תתקשרי עכשיו. תתרמו את הערכה 32 לשעה הזאת כמניין לב. כן? תקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לאלוי נשמת יקיריכם. תנציחו את יקיריכם דרך הערכה הזאת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. מנגד, לא תקבלו כרטיס אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 31 ערכות אמרתי, אני רוצה פה את הערכה 32, כמניין לב. מי נותן את הלב שלו להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים עם איחוד הצלה? דרך הערכה הזו שתתרום עכשיו, שאת תתרמי עכשיו, יצילו חיים של קשיש, של קשישה, של אדם שמקבל אירוע מוחי, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. אני רק שבוע שעבר הייתי עד במו עיניי לתאונת דרכים בכביש גאה, וראיתי איך מתנדב של איחוד הצלה מגיע תוך פחות מדקה להציל חיים של אישה שנפצעה שם קשה. כמה חיים של אנשים אפשר להציל אם יהיו עוד ערכות לאיחוד הצלה? ומנגד יש גם מתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 תרומות של עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, הגענו בשעה הזו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה 36 רגע לפני שניצא לשיר ופרסומות. 36 זה פעמיים חי. מי נותן חיים להרבה מאוד אנשים? ייקח את התרומה עכשיו ה-36 בשעה הזאת, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, לכל ה-35 המאזינים שתרמו פה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 36, כמניין פעמיים חי, ומי יודע, אולי עוד דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בפרס העצום הזה היום בצהריים, יקבלו טלפון, זוכר שתרמת לנו את הערכה 36? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, מזכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים קדימה. אנחנו ממתינים לערכה ה-36 לשעה הזו. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: שלום לכם, אנחנו במשדר משותף ומיוחד, המשדר הזה שכולו סביב איחוד הצלה, ואנחנו מתקרבים לסופה של שעה נוספת.
1: נכון, וקודם כל באמת להגיד תודה רבה לתחנות הרדיו שנמצאות איתנו, לרדיוס ולרדיו לב המדינה, ולרדיו חיפה, ולרדיו חם אש, ולרדיו אילת, ולרדיו 101.5 התחנה. תודה רבה לכם שאתם איתנו ושותפים איתנו מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. הסיבה שאנחנו כאן בשבוע הזה, כי עומד לקרות היום בצהריים משהו שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה. תורם מארצות הברית של איחוד הצלה, תורם את זה פעם בשנה. אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, עסקי, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה עומד לקרות היום בצהריים, תקבלו טלפון אחד או אחת מכם בחמישה לשתיים בצהריים ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה בפרס הענק הזה. לאיחוד הצלה חסרות ערכות קריטיות להצלת חיים. בכל ערכה כזאת יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת, וכל ערכה כזאת מצילה חיים של המון המון המון אנשים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים ל-40 מאזינים ומאזינות שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כרגע, נכון לעכשיו, פחות מ-10 דקות לסיומה של השעה, חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לעמוד ביד. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום, ויש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד מ-10 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, יזכה בפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אתם מתקשרים עכשיו ואתם שותפים מלאים בהצלת חיים. חסרות לנו 10 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו כדי לעמוד ביעד עם איחוד הצלה. הגענו ל-40 ערכות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935? תורם, מקדיש את אותה ערכה לאיחוד הצלה, לרפואה שלמה, לפרנסה, לאילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, לאילוי נשמת יקיריו. מנגד אתה תקבל מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות היום בצהריים. אחד או אחת מכם יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו צריכים 8 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי אחד משמונת הערכות האחרונות להצלת חיים?
2: דוד, תשמע, אנחנו רואים כל יום אובדן חיים, כל יום אובדן חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, יש לו 180 שניות לחיות, הוא נחנק, הוא כחול, הוא סגול, הוא מאבד נשימה, וברגעים האלה, היא מגיעה, כונן של איחוד הצלה, מציל את החיים שלו, ואם לא, חלילה יצטרכו לקבוע מוות. תחשבו על אמא בקניון, 3 ילדים מסביבה, מתמוטטת, צריכה דפיברילטור, כמה זמן יש לה לחיות? חייל במחסום, פצוע ירי, כמה זמן יש לו לחיות? זה שניות. ברגע הזה שכונן של איחוד הצלה עם הערכה שלכם, מגיע ומציל את החיים שלו, זה שלכם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. כוננים מוכשרים, ועד רבה, כל מי ששומע אותי ויכול לבוא ולהתנדב, שיעשה את הקורס, שיתנדב, אבל כל אלה שנמצאים שם, כל אלה שנמצאים עכשיו ולא לא יכולים לראות דם או משהו כזה, תדעו לכם, אתם שמים ערכה, והמתנדב שהוא כבר מוכשר, הוא שותף שלכם, אתם ביחד איתו מצילים חיים, ואני לא יכול לראות את זה שיש מאות כוננים שכבר מוכשרים, מקבלים קריאה במכשיר קשר שבמרחק של שני רחובות מהם, קורה מקרה מצוקה נשימתית, והם לא יכולים לצאת כי אין להם את הערכה.
1: זה הכי מצמרר.
2: אנחנו עכשיו מרשתים את הארץ, שבכל מקום שאין ערכה מתאימה להציל חיים, תהיה שם ערכה, ויותר מזה אני אגיד לך, אתם יכולים להקדיש על הערכה את השם שלכם, את הבקשה שלכם, בריאות, פרנסה, ילדים, מה שאתם רוצים, וגם לילו נשמת, כי במותם ציוו לנו את החיים. כוכבי 5935.
1: כן, אז הנה אנחנו מתקדמים, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שתרמו פה המאזינים העיקרים. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד להצלת חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-44 ערכות, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו. בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. תקשרו ותתרמו את אחת משש הערכות האחרונות, אולי דווקא אחד מכם גם יזכה בנוסף להצלת חיים במתן שכרה בצידה. מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק איתנו כאן, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי, אני, לפני שאני רוצה לדבר איתך על מה שהולך לקרות היום בצהריים, אתה עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שיזכו, כמה באמת השותפות הזאת בהצלת חיים לכל אחד ואחת שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ותורם ערכה ומקדיש אותה למה שהוא בוחר?
3: תראה, בסוף, אני תמיד אומר את זה, כמו חיילים שיוצאים לקרב, יוצאים להילחם, חייל בלי נשק הוא לא יכול לצאת ללחם. אותו דבר בדיוק, מתנדבי איחוד הצלה לא יכולים לצאת להציל חיים בלי התיק, בלי אותו תיק ששם יש את כל הציוד שאיתו אפשר להציל חיים. זה פשוט מאוד לקחת את התיק ציוד הזה, כן, להצמין אותו לאותו מתנדב, והוא יציל חיים. עכשיו, יש הרבה אנשים שאני יודע, רצו להיות שותפים, אני כבר למעלה מ-30 שנה בזה. תמיד באים אליי אנשים, אומרים לי, אני כל כך רוצה להיות קשר לאיחוד הצלה, אני רוצה להיות קשר, אבל אני לא יכול לראות דם, אני לא יכול, אני לא יכול לצאת, לא יכול לרוץ, לא יכול זה. ויש לו באפשרות הזאת, בלקחת תיק ולתת אותו, זה אותו, זה בדיוק שותפות מלאה, כאילו אותו אחד, הוא יכול להמשיך לשבת בבית, הוא יכול לשבת במשרד, יכול להיות בכל מקום אחר, אבל התיק שלו, זה אומר שהוא עצמו עכשיו נמצא, ועושה אחיה,
1: כאילו
3: תינוק, עכשיו
1: הציל,
3: הוא עצמו.
1: כאילו הוא בעצמו הציל תינוק.
3: לגמרי, הוא עצמו שותף, התיק שלו עושה אחיה, הוא יושב בבית, והנה התיק שלו, הוא עצמו, עם הידיים שלו, זה ידיים ארוכות. זה ידיים ארוכות שלו עושות עכשיו אחיה על תינוק, והצילו חיים של עשרות, מאות אלפים ועשות אלפים.
1: אז זה... בעצם, עכשיו אני רוצה להתקן שיש לנו עוד ערכה, אנחנו חסר לנו 5 ערכות אחרונות, אני אומר, לאותם 5 מאזינים אחרונים, כל אחד ואחת מכם אלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, שותף מלא בהצלת חיים.
3: שותפות מלאה, שותפות מלאה בהצלת חיים, זה באדם שהוא עצמו הולך ומציל חיים. זה כמו עוד כלי שמשרת אותו, שאיתו הוא יוצא להציל חיים. וזה שותפות מלאה, זה הצלת חיים מלאה, ולא צריך להסביר כמה זה חשוב, וכמה שזה הדבר הכי גדול שקיים היום, להציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. נותנים הזדמנות למישהו, כן, לקיים עולם מלא.
1: וזה לא נפש אחת בערכה אחת.
3: זה לא נפש אחת.
1: זה הרבה נפשות.
3: גם ערכה אחת שעושה הרבה נפשות, אבל יותר מזה, יותר מזה. הרי בסוף אתה מציל מישהו. המישהו הזה, בסוף שהצלת אותו, כן, הוא מתחתן, יש לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו נינים. אתה חושב שאתה עכשיו, כן, בערכה אחת, הצלת דורות שלמים.
1: וואו.
3: דורות שלמים של אנשים, כי הוא לא היה ניצל, לא היה את הדורות מאחריו. אתה חושב כמה אפשר לעשות בדבר הזה, ועכשיו, ברגעים אלו, זה לא רק לתרום הצלת חיים, זה גם לקחת ולהגיד, יש לי גם סיכוי לזכות בפרס.
1: כי אתה אומר, אתה אלי פולק עומד להתקשר היום בצהריים לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שלנו, ולבשר לו או לה שהם זכו בנוסף להצלת חיים, שימו לב במה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, נכון? זה מה שאתה עושה פעם בשנה.
3: זה משהו שמדהים, זה פרס אחד, מה שנקרא, זוכה פרס, יש כל מיני פרסים קטנים, אבל זה כבר לא עוזר, פרס אחד גדול לכולם, שזה מתן שכרה בצידה, מה שנקרא, זה איזשהו...
1: אז בוא, תרשה לי להפנות למאזינים. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע התקנו אותי מהמוקד של איחוד הצלה, שיש לנו 2 ערכות נוספות שתרמו פה. כל הכבוד לכם. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזאת עם היעד הזה של 50 ערכות עם איחוד הצלה. ויש מין קרמה כזאת, הכל הולך אחרי הסוף. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר מי יודע. אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו פה עם איחוד הצלה. שיקחו את הטלפון עכשיו. אחרי ששמענו פה את מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק. קחו את הטלפון לכוכבית 5935. תתרמו את 1 מ3 הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו לאיחוד הצלה. תצילו חיים של אנשים רבים, ומי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יקבל את הטלפון בעוד 4 שעות שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, כל הכבוד. אנחנו רוצים פה 2 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר לכם, שני המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזאת, שלחו לחמכם על פני המים, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. כל הכבוד, אז חסרה לנו ערכה אחרונה, וואו, הגענו וואו. ל-49 ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם, 49 מאזינים שתרמו פה ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אני מדבר אליך, אלייך, מאזין אחרון או אחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך, גם תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, אבל מצד שני אומרים הכל הולך אחרי הסוף, אולי דווקא המאזין האחרון או אחרונה יזכו בפרס הענק הזה היום בצהריים, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 49 ערכות הגענו כאן, אין מצב שלא מגיעים ל-50 בשעה הזו.
0: איזה מתח.
1: מתח עצום. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, הטלפון פנוי עכשיו במוקד של איחוד הצלה, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בפרס הענק הזה היום בשעה 2 בצהריים. זוכר שלקחת את הערכה האחרונה? בשתי דקות 9:55 בבוקר רציתי לבשר לך או לך, כך אגיד לך, אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שזכית בפרס הענק הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, קדימה, הערכה האחרונה, כוכבית 5935, איחוד הצלה, הערכה האחרונה הזו, אנחנו ממתינים לה. כוכבית 5935.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של

0: התנפצות בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת-רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סערת הרעיון בהיום של המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו אבי גיל. גורם במשטרה מגיב על טענותיו של גיל בנוגע לזיוף פרוטוקולי מהשבת השחורה על ידי ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן, ואומר לכתבנו קרמי יוגב, אין אמת בדיווחים כאילו המלצנו שלא להגיש כתב אישום בפרשה. לדבריו, חקרנו וקבענו שהיה זיוף, זה אירוע חמור והפרקליטות היא אחראית לקדם משם, כך הגורם. כתבי אישום הוגשו נגד שוהה בלתי חוקי מיהודה ושומרון ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל צהלי גנוב מסוג מתדור. לצד כתבי האישום הגישה הפרקליטות בקשה למעצרם של השלושה עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. הקטל בדרכים, גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין אוטובוס לרכב בכביש 458 סמוך למעלה מחמש שבבנימין. גבר נוסף נפצע באורח קל, המשטרה פתחה בחקירה. בחירות 2026, פעילי הדמוקרטים הותקפו אמש על ידי קבוצת צעירים בעת שפעלו בדוכן שהוקם ברחוב יפו בירושלים סמוך לשוק מחנה יהודה. במפלגה טוענים כי המשטרה הוזעקה למקום פעמים אחדות, אך השוטרים לא יצאו מהניידת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: קובי אפללו עם מה שהלב בחר. אנחנו ממשיכים לשעה נוספת במשדר המשותף והמיוחד שלנו. היום הזה שכולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו יוצא לנו לפגוש אותם. כשאנחנו בכבישים, כשאנחנו בדרך ממקום למקום, ואנחנו פשוט רואים אותם מגיעים, פשוט מצילים חיים. הארגון הזה שבנוי ממתנדבים, אנשים שפשוט יש להם עבודה יומיומית, ומעבר לשעות העבודה שלהם, הם פשוט מתנדבים כדי להציל חיים. הארגון הזה יכשיר אותם כדי להציל חיים, ומה שהם זקוקים לו זה ערכות מצילות חיים. ערכות שבאמצעותן הם יכולים להגיע לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים.
1: נכון, וכאן צריך להגיד לכם, המאזינים והמאזינות, שבא החלק שלכם להיות שותפים מלאים עם איחוד הצלה בהצלת חיים, ולקחת תרומה אחת של ערכה אחת, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים לזנק ולהציל חיים. עכשיו, זה קורה פעם בשנה. היום בשעה 2 בצהריים, אלי פולק, שהוא מנכ״ל איחוד הצלה, שיושב איתנו כאן באולפן, והוא תכף הולך כבר למשרדים בירושלים כדי להתארגן על מה שהולך לקרות שם ב-2 בצהריים, עומד להתקשר לאחד או אחת מכם ולבשר לך או לך שזכיתם, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. אני פותח את קווי הטלפון בשעה הזאת בכוכבית 5935, כוכבית 5935. היום יום שישי בבוקר, אחד או אחת מכם יזכה בפרס העצום הזה.
0: יקבל מתנה לקראת שבת.
1: נכון, בפרס העצום הזה, אבל בטוח שכולכם שותפים מלאים בהצלת חיים. אז הנה, אני רוצה פה את הראשון, את השני, את השלישי לשעה הזאת בכוכבית 5935. כוכבית 5935, יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שתורמים פה לאיחוד הצלה ערכות. ואותיי ורבותיי, אנחנו רוצים להגיע ל-50 ערכות בשעה הזאת. כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצלה. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה. מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות היום בצהריים, בעוד פחות מ-4 שעות. אחד או אחת מכם יזכה בפרס הענק הזה. אני מזכיר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שלושה מאזינים שתורמים. אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים. אני רוצה פה עכשיו את המאזין השביעי, כל השביעין חביבין, שבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. יתרמו את הערכה מספר 7. כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו להתבשר היום בצהריים, על ידיך, מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, זוכר שתרמת לנו בשעה 10:10 בבוקר את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם בהצלת חיים, אבל חוץ מהצלת חיים, זכיתם גם במתן שכרה בצידה. בפרס, שימו לב מה הפרס, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים בשעה הזו, אני צריך פה את המאזין השביעי, ושבע זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, שוב שלום לך, אלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: זה יום שקורה פעם בשנה, אבל בעצם כל השנה כולה אתם קוראים לאנשים להיות שותפים איתכם מלאים בהצלת חיים. אני רוצה שדבר איתי על הזכות הזאת, להיות שותף מהבית, מהרכב עכשיו, שמתקשרים 2-3 דקות עם המוקדנית שלכם, להיות שותף מלא בהצלת חיים.
2: קודם כל, יש את הפסוק הידוע, את הדברה הידועה, כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. ואנשים לפעמים לא מבינים את זה, רגע, מה זה כאילו קיים עולם מלא? מה עושים לנו פה איזשהו, כאילו קיים עולם מלא? עולם מלא, איך אפשר לקיים עולם מלא? תחשבו שנייה רגע, את העולם, ואתה מקיים עולם מלא. בהצלת חיים, כן, אפשר לעשות את זה. איך עושים את זה בהצלת חיים? הרי בסוף, אם מישהו מציל חיים של מישהו אחד, המישהו אחד, קודם כל, הצלת חיים מיידית יש של אותו אחד שניצל. עוד מי שניצל, כל המשפחה שהיו מסביב ניצלה. תחשבו עכשיו, אחד, אב משפחה, עם ילדים, עם דום לב, אחיה, עושים לב אחיה, הצילו את החיים שלו, הצילו את החיים שלו, של אשתו, של הילדים שלו, כל. בואו נמשיך הלאה. הצילו חיים של מישהו, יש אנשים שנולדים מאותו אדם שהצילו את החיים שלו. דורות שלמים שנולדים. יש לו ילדים, ויש לו נכדים, ונינים, ואלה ואלה ואלה. דורות שלמים של מאות שנים שימשיכו להיוולד מאותו אחד, והכל זה נקרא לקיים עולם מלא. עכשיו, איך האפשרות לקיים עולם? אז אדם אומר, אני יושב בבית, אני לא יודע לעשות אחיה,

0: על המחשב, רואה סרט, צופה בטלוויזיה, עובד בעבודה, אתה לא משנה מה אתה, אתה מוכר עכשיו, אתה מוכר בחנות, יש לך חנות סופר, ואתה מוכר בסופר, אבל התיק שלך רץ, התיק שלך נוסע, התיק שלך הולך לכל מקום, איתך ביחד ומציל חיים, עכשיו תבינו מה זה, אתה יושב במקום אחד, בחולון, או ב... לא משנה איזה
1: בחיפה, עיר, בחיפה או באילת,
0: או באילת, אתה יושב, והתיק שלך בתל אביב, מציל חיים של מישהו, התיק שלך בחולון, בבת ים, בבאר שבע, בזה הוא מציל חיים של אדם. עכשיו, אני לא סתם
1: אומר את הערים האלו. אין סיפוק יותר גדול מזה.
0: ודאי, וגם אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה גם יכול להגיד איפה אתה רוצה שהתיק שלך יהיה. כן, אתה רוצה שהתיק שלך יהיה באזור מסוים, למה יש לך משפחה שם, שאתה יודע שבסוף, הכל בסוף חוזר אליך. ואני חייב להגיד לך משהו מאוד מאוד זה, היום גם ראינו את זה המון המון, גם מאז השביעי לאוקטובר, ועוד דברים. אנשים שרוצים לתת תיק החייאה ורוצים לתת, התיק הזה לא רק שהוא הולך ומציל חיים בכל מקום, הוא גם מוקדש למשהו מסוים. אנשים הקדישו את התיק הזה לעינוי נשמת הבן שלהם שלצערנו נהרג על קידוש השם.
1: יש משפט שאומר במותם ציוו לנו את החיים.
0: בדיוק. לעינוי נשמת ילד בן שנהרג במלחמה, אדם קרוב אליך, שתר אבא, אימא, לעינוי נשמת, זה גם יכול להיות לזכות ולהצלחה וברכה, אבל התיק הזה ממשיך הלאה. עכשיו תראו לכם מה זה, שתיק הזה כתוב עליו לעינוי נשמת הבן, לצערנו שנהרג, והוא עכשיו מציל חיים של נער, של ילד.
1: וואו, זה מרגש.
0: זה חיבור מטורף למשך הדורות, במותו מציבה לתת לחיים, תחשוב מה זה. והיה לנו סיפורים כאלו כל כך מרגשים, כל כך מיוחדים של אנשים שנתנו תיק החייה.
1: שהנציחו את יקיריהם דרך הערכה הזאת.
0: והקיריהם הצילו את חיים. ואני יכול להגיד עכשיו, לפני שנה היינו גם בשידור, לפני שנה היינו בשידור, ומישהו תרם תיק לנו לשמת הבן שלו של זה, שלחו לו סיכום שנה של הזה, את החיים שהוא הציל, והוא אומר, אני כבר מתרגש מהדבר הזה, שאני מרגיש שהבן שלי חי, שהבן שלי חי, שהוא ממשיך להילחם, נכון, הוא לא חזר הביתה, אבל הוא ממשיך פה, כי הנה, חיים ניצלו בזכותו, אין יותר דבר מזה, וזה כוכבית
1: 5935. רגע לפני שאתה עולה לירושלים, מה אתם הולכים להתארגן היום, על המשהו השנתי הזה שקורה פעם בשנה, נכון, ההגרלה, שבעצם היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, אתה עומד להתקשר לאחד או אחת מהמאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו, ותורה מרכה להצלת חיים, ולבשר לו שמה.
0: קודם כל אני חייב להגיד את זה, שיש פה פרס מאוד מאוד שווה, מאוד מאוד גדול, כמעט אפשר להגיע, כמעט למיליון שקל, מאוד שווה, 700, 700 אלף שקל, שווה.
1: מה הפרס?
0: הפרס הזה הוא מזכורת לשלוש שנים, שכל חודש 12.5 אלף שקל נכנס לך מזכורת.
1: כל חודש.
0: כל חודש. רכב גדול, 7 מקומות, משפחתי, כמו שצריך, שלך, 3 שנים. שיפוט של הדירה, עלינו, מה שנקרא.
1: וואו.
0: אבל כן, יש פה איזה משהו, איזה קאץ' אחד שבאמת גם חשוב להזכיר. בא, הרי מאיפה הגיע הפרס הזה? בא אלינו אחד התורמים שלנו, הקבועים, הוא אומר, אני תורם לכם כל שנה כסף. אבל אני רוצה לתרום לכם משהו, שגם אחרים יהיה להם את החשק גם לתרום. חוץ מהצלת חיים, חוץ מהמצווה הענקית אותי, חוץ מהזכות העתידית, אני רוצה לתרום. הוא אמר, אני מקציב לכם, קחו סכום, תעשו אותו כהגרלה, ועל ידי זה תשכנעו אנשים עוד גם להיות שותפים בהצלת חיים. וזה מה שעשינו. כך שאדם, כך זה מאוד חשוב, אדם עכשיו שתורם, שנותן לתיק הזה ונהיה שותף, זה 100%. 100% שותפות, אנחנו מכירים את ה-100% הזה של 100% מיץ, 100% זה 100% הצלת חיים.
1: וואו.
0: כי מה שהוא נותן, אין לו צעות, אין מסביב, יש הכל, הכל, הכל, יש תרומה מיוחדת רק לטובת זה, בכוונה לטובת זה, ככה שכל מי שעכשיו פותח את כיסו ונהיה שותף בהצלת חיים, זה 100% הצלת חיים, וואו. 100% לשותפות
1: המיוחדת. 100% הצלת חיים מצד אחד, מצד שני מתן זכרה בצדה, אלי פולק, תודה רבה שבאת לאופן שלנו.
0: רבה. תודה לכם על הרוח.
1: תודה רבה לך.
0: תמשיך הלאה.
1: ושיהיה לכם בהצלחה ותמשיכו להציל חיים של אנשים, אתם עושים עבודת קודש.
0: ואני אגיד מילה אחת, כוכבית 5935, בואו להציל חיים.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר 12 מאזינים ראשונים וראשונות לשעה הזו שתורמים לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה ה-13, רגע לפני שאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, הולך מאיתנו כדי להתארגן לקראת ההגרלה הגדולה. בעוד כמה זה? פחות מ-4 שעות, כן?
2: פחות מ-4 שעות, נכון.
1: בשעה 2 בצהריים, כן? בשעה 2 בצהריים, אחד או אחת מכם מקבל ממנו טלפון, שהוא זכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עכשיו אני אומר...

0: אומר למאזין הבא, יש לנו כבר 12 ערכות פה, כן? המאזין הבא שיתרום את הערכה 13 זה י' ג' מידות של רחמים. קח טלפון עכשיו, תתרום את הערכה 13, י' ג' מידות של רחמים. יש פה מידה כנגד מידה. אתה תיתן רחמים, כי אתה מרחם על הרבה מאוד אנשים, כן? כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. ביד השנייה תקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף, להגרלה מטורפת שעומדת לקרות היום ב-2 בצהריים. אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכה. מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה ורדיו 5 ורדיו אלת ורדיו 101.5 התחנה. בואו, יש לכם הזדמנות עכשיו להיות שותפים מלאים, כמו שאמר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים.
1: ב-100%.
0: כן, ב-100%, הוא אמר את זה כאן בפה שלו. ב-100% אתם שותפים, מנכ"ל איחוד הצלה אומר את זה, אתם שותפים ב-100% בהצלת חיים. ביד אחת תהיו שותפים בהצלת חיים, ביד השנייה תקדישו את זה לרפואה, לעילוי נשמה, למה שאתם רוצים ומבינים, כן? וביד השלישית לקבל מתן שכרה בצידה. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, עסקו בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה שקורית היום, בשעה 17:55 בצהריים, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 מאזינים שלוקחים על עצמם ערכות להצלת חיים. כל הכבוד, אנחנו כבר עם 16 תרומות, 16 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזאת, כמניין טוב, תעשו טוב, תקבלו טוב. אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה היום בצהריים, בעוד 3.5 שעות, בכל הפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שוב שלום לך שיפי חריטן.
2: דוד, תשמע, זה מרגש, אתה יודע למה? אנחנו עכשיו יום שישי, אנחנו ערב שבת בראשית. אז יש לנו התחלות חדשות. נכון. אנשים שואלים את עצמם, מה אני יכול לעשות? אתה רואה עוד פעם איומים, טראמפ אומר, מה יהיה, כן. לתקוף שוב לפני בחירות החצי. אני אומרת, זאת ההזדמנות שלנו לעשות תשובת המשקל. להתחיל ברגל ימין. לקחת את השותפות הזאת שאלי דיבר עליה, שזה 100% הצלת חיים. אנשים ממשיכים את החיים שלהם. אבל הם יודעים שבכל רגע נתון, בשמם יש הצלת חיים. אז נכון, גם מישהו אחד ייקח פה את כל הפרסים המטורפים שדיברת עליהם, אבל איזו זכות לדעת שיש על שמך, אתה גם מקדיש את הערכה, אתה שם עליה את השם שלך, או שם של מישהו שאתה בוחר, אתה ממקם אותה איפה שאתה רוצה. יש פה הזדמנות חסרת תקדים, לעשות את מה שעם ישראל יודע לעשות הכי טוב. להציל חיים ולהיערך, חס ושלום, אתה יודע לכל דבר
0: שלו. אז הנה, יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזאת, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי, וכמו שאמרנו, מי שנותן חיים מקבל חיים.
2: נכון.
0: אז הערכה מספר 18 זה כמניין חי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה 18 לשעה הזאת. כמניין חי. מידה כנגד מידה. אתה נותן חיים, תקבל חיים. תקדיש את אותה ערכה לרפואה שלמה, לאלו נשמת יקיריך, למה שאתה מבקש. ואתה כאמור שותף 100% בהצלת חיים, כמו שאמר פה אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. ביד השנייה, אותו מאזין, מאזינה שיתרמו את ערכה 18 לשעה הזו, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית היום בעוד 3.5 שעות, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי. אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, עסקו גם כן בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, יש לנו 17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה ה-18, ואולי דווקא אתה, דווקא את תזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא נשמע שיר ביחד, ניר סייג היקר, אנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה ה-18 לשעה הזאת. כמניין חי, תנו חיים לאנשים, זכרו, מידה כנגד מידה. ומי יודע, אולי תזכו גם בהצלת חיים, אבל גם בפרס הענק הזה בשתיים בצהריים היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית הכים בוסקילה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
11: החודש, טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: יהודית רביץ, עם הלוואי, אנחנו ביום שידורים מיוחד ומאחד. שבמרכזו ארגון איחוד הצלה והלוואי שנוכל בעזרתכם לגייס עבורם כמה וכמה שיותר ערכות מצילות חיים, וכך בעצם בכל רגע נתון יהיו יותר ויותר מתנדבים של איחוד הצלה שפשוט יוכלו להציל חיים.
1: זהו, אתה אומר הלוואי שבעזרתכם נוכל לתת להם ולמענם, ואני לא מצליחה שלא לחשוב על זה שבסוף המתנדבים של איחוד הצלה באים להציל הרי אותנו, את העולם, ואנחנו נזכיר שוב למי שאולי במקרה, לא נראה לי שיש כזה דבר, כי את איחוד הצלה כולכם מכירים, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, אם זה בתאונות דרכים, אנחנו רואים אותם נוסעים לידינו בכבישים, אם פתחנו טלוויזיה אחרי פיגוע, אחרי נפילות של טילים, לא משנה מה, אנחנו תמיד רואים את המלאכים בחתום, איך הם נחפזים, באמת עוזבים הכל, וחייבים להבין, מדובר פה ב-10,500 מתנדבים של ארגון איחוד הצלה, שבנוי כולו על מתנדבים, אנשים שקמים בבוקר והולכים לעבודה, לפרנס את המשפחה שלהם, יש להם משפחות, ילדים, אבל את ההתנדבות, את הדבר הזה, את המעשה העוצמתי הזה של הצלת חיים, הם עושים בהתנדבות מלאה. ויש לנו פה הזדמנות גדולה באמת לעשות מעשה טוב ולהיות שותפים מלאים שלהם בהצלת חיים, מכיוון שבעצם מה שאנחנו רואים, תראו, שלוש השנים האחרונות גבו מחירים מהרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד היבטים. וגם איחוד הצלה, עם כל העוצמות ועם כל היכולות, גם הוא מצא את עצמו בסוף, עומד בפני מצב שאין מספיק ערכות מצילות חיים עבור מתנדבים. טונות של ציוד רק ב-7 באוקטובר נמחקו, פשוט ירדו, שלחו לשם, שינו כמויות של ציוד, וזה היה פשוט מפחיד לראות פעם ראשונה את המרלוג של איחוד הצלה ריק. ואם אנחנו מדברים שרק לפני שנה היו 8,500 מתנדבים, אז היום אנחנו עומדים על 10,500, זאת אומרת, וואו. הביקוש גדל, הצורך גדל, כמה שיותר מתנדבים, אבל המתנדבים האלו, בלי ערכה מצילת חיים, זה כמו לבקש מחייל או משוטר לנטרל מחבל, בלי נשק. ברור שהם לא יכולים. אנחנו מדברים פה על ערכה, הערכה נשמע קטן, כן? אני מדברת איתכם על מיני אמבולנס, על מכשיר דפיברילטור, ואלונקה טקטית, וחסמי עורקים, ותחבושות, וערכת לידה,
0: ומרזקי
1: אפיפן, בדיוק, כן. כמה זה חשוב. כן. כבר סיפרנו פה גם במשדר, ניר, איך מזרק כזה קטן להתקפת אלרגיה, הציל ילדה ממוות. באמת לא דבר פשוט. עכשיו בואו תראו איך זה עובד. למעשה יש היום יום מיוחד ובגללו אנחנו נמצאים פה, זה קורה פעם בשנה, הגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, מתנהל, אפשר לראות את הכל גם באתר של איחוד הצלה, אחד או אחת מכם, היום, בשעה 14:00, הולכים לקבל טלפון מאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם הולכים, שימו לב, לקבל גם 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. וכל זה בזכות העובדה שאתם שותפים בהצלת חיים. איך אתם הופכים להיות שותפים בהצלת חיים? אתם תורמים ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, זה גם לא תופס מסגרת את השראי, סך הכל זה יוצא 6 שקלים ביום, שבהם אתם בעצם מעניקים את אותה ערכה למתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה, שבשמכם יצילו חיים. אתם יכולים במוקד לבקש גם למקם את הערכה בעיר או בשכונה או באזור שאתם בוחרים. אתם יכולים ליד הבית שלכם, אתם יכולים ליד הבית של ההורים המבוגרים, אתם יכולים ליד גן הילדים, אתם בוחרים איכן היא תמוקם, והיא תגיע למתנדב שנמצא הכי קרוב לאזור הזה. והדבר השני והמדהים הוא שאתם יכולים להקדיש את הערכה הזו ולרשום עליה איזה שם שאתם רוצים ולטובת מה שאתם רוצים, אם זה לבריאות, אם זה להצלחה, אם זה לשפע, לפרנסה, לא משנה, אתם תבחרו. ואפשר גם כמובן לעשות עם זה הנצחה, אנשים מקדישים ערכות מצילות חיים להנצחת יקיריהם. פשוט יש פה באמת הזדמנות עצומה, וזו הצלת חיים, אז זה באמת הכל ולפני הכל. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מזכירה לכם. כל שיחה שלכם לכוכבית 5935, שבה אתם תורמים ערכה אחת שמצילה חיים, 180 שקלים בחודש, אתם מקבלים ביד השנייה 18 כרטיסים. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת שמתרחשת היום. תבינו, אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון מאלי פולק עוד לפני שבת. איזו בשורה אדירה. 12,500 שקלים כל חודש, כל חודש, למשך 3 שנים. זה מסכורת. מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש, אצלכם בחשבון הבנק, למשך 3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי ל3 שנים. ואם זה לא מספיק, אז גם שיפוץ לבית. עכשיו, זה לא 3 זוכים שונים, אני מדברת איתכם על אחד או אחת מכם שהולכים לקבל את כל מה שאמרתי כאן, ולכו תדעו מישהו ששומע אותי עכשיו, אתה או את, שעכשיו אולי פתחתם גם את הרדיו, או שעד עכשיו התלבטתם, לכו תדעו אם זה לא הסימן שלכם להיות שותפים מלאים בהצלת חיים בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, ביד השנייה, 18 כרטיסים לדבר הענק הזה, זה קורה היום, ב-14:00 PM, כמובן.
0: שיפי, את רוצה שנשמע את הזוכה האחרונה?
1: בוודאי, ככה זה היה נשמע לפני שנה, בואו נשמע.
2: היום, בפרס גדול, של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה okay. פרס הזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
3: מדהים. איפה את גרה?
1: בנתניה. בבקשה. כן, מאזינה מנתניה, וממש הנה, היא אומרת איזו בשורה טובה לפני שבת, כי גם שנה שעברה זה היה ביום שישי, והנה אנחנו פה, יום שישי, ערב שבת של פרשת בראשית. לכו תדעו, אם הבראשית שלכם לא הולך להיות משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית, שכמובן, איך אני אומרת? זה אחד או אחת מכם ודאי הולכים לקבל. אבל כל אחד ואחת שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, לוקחים על עצמם את השותפות הזו עם ערכה שהם תורמים, מקדישים אותה לטובת מה שהם רוצים, ממקמים אותה איכן שאתם בוחרים, אתם הולכים להציל חיים. רק תבינו כמה זכויות. אתם ממשיכים את החיים שלכם, לעבוד, לישון, לבלות, אולי אפילו לטוס לחו"ל, לא יודעת מה אתם עושים בחיים שלכם.
0: וזה ממשיך לעבוד.
1: בדיוק. מישהו בשמכם, עכשיו תבינו, מדובר פה באנשים שיקומו ב2 בלילה, ב3 בצהריים, באמצע עבודה, בדרך לדייט עם האישה, באמצע הקידוש, לא משנה מה. ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, הם שם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, ביד השנייה יש לכם פה הזדמנות באמת אדירה. 18 כרטיסים להגרלה שמתקיימת היום, לקראת השעה 14:00, בליווי עורך דין ורואה חשבון כמובן, באישור משרד האוצר, כל זה על 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ לכל הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן באולפן, נתי ביבי מייחוד הצלה, אנחנו תכף ניגש אליך, כי אני באמת רוצה שאתה תספר למאזינים, אני יודעת כי אני בעצמי ראיינתי מתנדבים שלכם, שמספרים את הסיפורים האלה, המרגשים, על מידה כנגד מידה, על איך הם פגשו אנשים שהתרגשו מה הצלת חיים כי הם הכירו את מי שתרם את הערכה, יש כל כך הרבה דברים כאלה, אבל אני כמובן הכי שמחה לשמוע את זה ממקור ראשון. אני רוצה להזכיר, מה שאיחוד הצלה עושים, זה משהו שאנחנו לא צריכים בכלל כמעט להרחיב עליו, אני חושבת שכל אחד ואחת מכם ראיתם, נחשפתם, שמעתם בוודאות, ויש פה כל כך הרבה אנשים ומאזינים שבוודאי יצא להם גם להתקל באופן אישי, מה לעשות, אנחנו אף פעם לא יודעים, לא יכן זה יתפוס אותנו, ולא חלילה מה, אבל יש לנו פה הזדמנות, במקום שאנחנו נצא מהבית ונעשה את זה בעצמנו, לתת להם את הכלים לעשות את זה, והם עושים את זה בשמנו. וגם על הדרך, לכו תדעו, אולי גם לקחת משכורת חודשית ל3 שנים, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ לכל הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, תחייגו, תתרמו ערכות, תבקשו למקם אותם איכן שאתם רוצים, תקדישו אותם לטובת מה שאתם רוצים, תצילו חיים, ובעיקר, אחד או אחת מכם יקבלו היום את הטלפון הנחשף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלעד ובלייב בפייסבוק.

0: 43 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בעצם כדי להגיע ל-50 ערכות תרומה לאיחוד הצלה גם בשעה הזו, חסרות לנו 7 ערכות אחרונות. מאזינות ומאזינים, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחר החיתום, אחרי הסיום. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים את אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו, בכוכבית 5935. ביד אחת, תורמים את אחת משבע הערכות החסרות. ביד השנייה, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה להנציח. ומנגד, מקבלים מתן זכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שעות, בשעה 2 בצהריים, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו שתי תרומות נוספות, שתי ערכות נוספות שתרמו פה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד, כן, כן, גם בשעה הזו עם איחוד הצלה המדהימים הללו שמצילים חיים של אנשים. ואיך אמר פה מקודם מנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק? אתם שותפים מלאים ב-100% בהצלת חיים. זה באחריות, הוא אומר לכם את זה, מנכ״ל איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את אחת מחמשת הערכות האחרונות שחסרות לנו. מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות בעוד 3 שעות בלבד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי תרומות, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, 47 תרומות, 47 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם פה בשעה הזו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, ככה היה דרך אגב לפני שנה. אותה מאזינה מנתניה, הייתה אחת האחרונות של שעה מסוימת, איזו שזכתה. עכשיו חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים בשעה הזו, בכוכבית 5935, יזכה בהגרלה המטורפת הזו. היום ב-2 בצהריים, גבירותיי ורבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטיות? 3 הערכות האחרונות שחסרות לנו כאן להשלים את השעה באיחוד הצלה.
1: כמה קריטי חיים של תינוק, כמה קריטי חיים של אמא, כמה... זה דברים שאנחנו רואים כל יום, הקביעות מוות האלה, בגלל שכונן לא מספיק להגיע, זה דבר שאנחנו עוצרים אותו עכשיו. אם חייל במחסום הוא פצוע ירי, יגיע כונן ויטפל בו בשניות הראשונות. אם חלילה אמא מתמוטטת והיא בדום לב, יגיע מישהו עם דפיברילטור ויחבר לה ויציל אותה. אם יגיע תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו והוא נחנק, כחול, סגול, הוא צריך כונן שיפגיע ויציל את החיים שלו. אנחנו עושים את זה עכשיו, זה הרגע שכל אחד ואחת מבינים את גודל השעה. נכון שיש פה הגרלה, נכון שזה קורה תכף, נכון שקורה כאן משהו אדיר שבן אדם יכול באמת היום להתאשר, אבל מה שחשוב זה שתזכרו שכל אחד זוכה, כל מי ששם פה ערכה, כל מי ששם הערכה יכולה להקדיש אותה, יכול להקדיש אותה עם השם שלו והבקשה שלו לבריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, וגם לילוי נשמת, ובטוח זה שצדקתו עומדת לעד. למה? כי השנים האלה שהערכה הזאת פעילה ומצילה עוד ילד ועוד ילדה ועוד אבא ועוד אמא ועוד תינוק ותינוקת והכל שלכם, מי צריך משהו יותר גדול מזה?
0: אז הנה, יש לנו עוד שתי ערכות נוספות שהמאזינים פה תרמו. הגענו ל-49 ערכות בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, לא יאומן כי יסופר, אנחנו הולכים לסיים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד.
2: וואו.
0: הערכה האחרונה, אני אומר למאזין האחרון, למאזינה האחרונה שחותמים לנו את השעה, קחו את הטלפון, חייגו איתי יחד לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תתרמו את הערכה האחרונה שחסרה לנו, הערכה מספר 50 לשעה הזאת, ומי יודע, אולי דווקא מאזין אחרון, דווקא מאזינה האחרונה של השעה הזאת, בכוכבית 5935, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה האחרונה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה היום, בעוד 3 שעות, 3 שעות ו-10 דקות, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני אומר למאזין האחרון הזה, למאזינה האחרונה הזאת של השעה הזו, שלח לחמך על פני המים, לך תדע. אולי דווקא אתה, דווקא את, חסרה לנו ערכה אחת האחרונה בלבד לשעה הזו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה מתח כאן באוויר. הגענו ל-49 ערכות. האם יש לנו גם את הערכה האחרונה, כן או לא? ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד 3 שעות ו-8 דקות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה למאזין אחרון האחרונה. יהיה לנו אותו או לא? אני בטוח.
2: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
12: אין על הגדיר.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
15: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
16: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
18: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
19: שלום רב, שעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סערת הרעיון בהיום של המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו אבי גיל. גורם במשטרה מגיב על טענותיו של גיל בנוגע לזיוף פרוטוקולי מהשבת השחורה על ידי ראש הסגל של נתניהו לשעבר צחי ברוורמן, ואומר לכתבנו קרמי יוגב, הכל נחקר. אנחנו העברנו לפרקליטות שללא ספק היה זיוף ויודעים גם מי זייף. לדבריו אין אמת בדיווחים שלא המלצנו שלא להגיש כתב אישום. שני צעירים תושבי הרשות הפלסטינית נעצרו בחשד לשני מעשי שוד באזור יהודה ושומרון. בתום חקירתם מוגשה אמש הצהרת תובע וצפוי נגדם כתב אישום. בחירות 2026, האלוף במילואים יוסי בחר ממפלגת הציונות הדתית טוען בריאיון לכתבתנו שירית אביטן כהן, ההפגנות לעסקת חטופים חיזקו את חמאס כל הזמן. לדבריו היה אפשר להתרשם מהשיח הפנימיים של המפגינים על המחאות, כמה מפגינים הגיעו וכן הלאה. יתושות הנגועות בקדחת מערב הנילוס נלכדו במספר המוקדים בצפון ובמרכז. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כלל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות בהן נלכדו היתושות הנושאות את הנגיף להרחיב את הפעילות לצמצום הסיכון להתפשטות היתושות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: כוכבית 6188.
19: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שוב שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו ביום שידורים מיוחד, יום התרמה לאיחוד הצלה, המלאכים בחתום, הארגון הזה שלקח על עצמו להציל כמה שיותר חיים בכל נקודת זמן אפשרית. החבר'ה האלה שאנחנו רואים אותם, הצדיקים האלו שאנחנו רואים אותם על האופנועים, כשאנחנו בכבישים, מגיעים ופשוט מצילים חיים. ואנחנו כאן לתוך היום הזה, בעזרתכם, מצליחים להתרים עבורם כמה שיותר ערכות מצילות חיים. הארגון הזה מבוסס על מתנדבים, חשוב לציין למי שמצטרף אלינו רק עכשיו. אלו אנשים שיש להם עבודה, ומעבר לשעות העבודה היומיות, כמו שיש לכל אחד מאיתנו, הם מקדישים את חייהם בשאר הזמן הפנוי שלהם, פשוט להגיע ולהציל חיים. אלו אנשים שעברו הכשרה של הארגון, יש להם אופנוע, ומה שהם צריכים זה פשוט את הערכה שאיתה הם יכולים להגיע לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים. אנחנו פותחים שעה נוספת ביחד, דוד.
1: נכון, וגם שעה אחרונה אליכם, המאזינים והמאזינות, ברדיו חיפה, ברדיו 5, ברדיו אילת, ברדיו 101.5 התחנה. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. הזדמנות אחרונה שלכם, המאזינים והמאזינות, להצטרף אלינו ביחד בפחות משעה שנשארה לנו כאן, כי בעוד פחות משלוש שעות יש הגרלה, הגרלה מטורפת של איחוד הצלה שקורית פעם בשנה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. מאזינות ומאזינים, מה שאנחנו רוצים בשעה האחרונה הזאת כאן, זה 50 ערכות לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת. וכל ערכה כזאת תציל חיים של אנשים רבים. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם תצילו נפשות של אנשים רבים בעם ישראל. ולכן אני פונה אליכם, מאזינים ומאזינות, של התחנות העיקרות שנמצאות איתנו עכשיו כאן בשידור. רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו 101.5, והתחנה ורדיו אילת. אני פונה לכל אחד ואחת מכם. קחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, וכמו שאמר פה מקודם מנכ״ל איחוד הצלה, אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, שותפים ב-100% בהצלת חיים. כל אחד שתורם ערכה כזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואתם יודעים מה? יש כלל כזה. אנחנו בשעת הסיום, שעת החיתום, איתכם בשידור כאן, ברדיו, כן? הכל הולך אחרי החיתום. אני אומר, מי יודע? אולי בדיוק כמו שקרה בשנה שעברה, אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה האחרונה הזו, יזכה בהגרלה של איחוד הצלה היום בשעה 13:55 בצהריים, פחות משלוש שעות. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. את אותה ערכה שאתם תורמים לאיחוד הצלה, אתם יכולים להקדיש לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לאלוהי נשמת יקיריכם, להנציח יקירים, מלא מאזינים ינציחו את יקיריהם דרך הערכה הזאת היום. ויש לכם הזדמנות, זה קורה פעם בשנה, איחוד הצלה צריכים אתכם, והם צריכים את הערכות הללו, כדי לזנק ולהציל חיים. רק בשנה שחלפה, כמה מערכות מול איראן, באתרים שנפלו שם הטילים, ראינו את המתנדבים של איחוד הצלה, עם האפודים שלהם בכתום, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, וכמה חיים של אנשים הם הצילו, וכמה חיים של אנשים הם מצילים, בכל יום ויום, בתאונות דרכים, בזירות אסון, בתביעה, בחנק, בדום לב, באירוע מוחי, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, אנחנו בהזדמנות אחרונה להצטרף היום לקראת ההגרלה הגדולה של איחוד הצלה בחמישה לשתיים בצהריים. אז הנה, יש לנו כבר חמישה מאזינים ראשונים של השעה האחרונה הזו שתורמים. אני רוצה פה את המאזין השישי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, זה הכל. תקדיש אותה לרפואה שלמה. עולה לו נשמת יקיריך, מי שרוצה להנציח את יקיריו, מותם ציוו לנו את החיים, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה השישית לשעה הזו. כל הכבוד, גבירותיי ורבותיי. זה שעת החיתום שלנו בשידור כאן ברדיו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השביעית, ואתם יודעים מה זה שבע. שבע זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7, בשעה הזו שחותמת לנו את המשדר המיוחד כאן עם איחוד הצלה, יתרמו עכשיו את הערכה מספר 7, בכוכבית 5935, ויקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לילוי נשמת יקיריהם. יקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית היום, היום, בחמישה לשתיים בצהריים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7 בשעה הזו שחותמת את השידור המיוחד הזה כאן, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. קחו את הטלפון, חייגו לאיחוד הצלה, מגיע להם שנעזור להם בלהציל חיים, תאמינו לי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, השבוע ציינו את השבעה באוקטובר, כן. אין יותר מסמל מזה שאנחנו כאן עם איחוד הצלה, עם המלאכים האלו, מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, איך הם חירפו נפשם והצילו חיים. בואו נשמע ביחד את הסינק הקצר מקולות הקשר בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים של המלאכים בחתום של אנשי איחוד הצלה. כוכבית 5935, בבקשה.
2: טוב, תקשיב, כל מי שיוצא...

0: שתיים, ירי, לפרי מגדים.
1: עוד עשרה שבי.
2: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו שתי תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים. איפה
1: ההורים שלהם?
2: ההורים שלהם נרצחו.
3: אני חשבתי שאני בסרט, כאילו, אני באמת חשבתי שאני מדמיינת את זה. בעיניים שלי ראיתי את הכל בשחור לבן, כאילו אני בסרט. טוב, זה היה 6:30 בבוקר.
4: זה מה שהיה לפני 3 שנים.
5: צמרמורת לשמוע את זה. זה האנשים של איחוד הצלה. הם הצילו חיים של אנשים רבים, והם הצילו חיים של אנשים רבים גם במלחמות עם איראן. באתרי נפילות הטילים, כתוצאה מכל המלחמות האלה יש להם מחסור קריטי בציוד להצלת חיים. מאזינות ומאזינים, זו הזדמנות אחרונה שלכם להצטרף לאיחוד הצלה, להתקשר עכשיו לכוכבית 5935 ולתרום ערכה אחת, ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים. יש גם מתן זכרה בצידה. בעוד 2:50, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה שהיה איתנו פה מקודם בשידור. שהוא זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, זה לא הזמן לחלום. זה הזמן לתת את הכוח לאיחוד הצלה להציל חיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו 3 תרומות נוספות.
4: יש, תרמו פה.
5: אנחנו כבר עם 9 מאזינים מאזינות, 9 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה העשירית, בשעה הזו שחותמת לנו את יום השידורים המיוחד הזה, יום שישי ערב שבת, רגע לפני הגרלה הגדולה של איחוד הצלה. העשירי, אתם יודעים מה אומרים עליו, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו שחותמת את יום השידורים, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואותי ורבותיי, יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות שתרמתם פה, לאיחוד הצלה. אנחנו רוצים את הערכה מספר 10, העשירי קודש יהיה להשם, ואולי דווקא אתה, דווקא את, ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, ותתרמו את הערכה מספר 10, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה, לילו נשמה, יצילו חיים של המון המון המון אנשים בזכותך או בזכותך.
4: אני גם יכול לבחור שזה יהיה באזור שלי, או שזה יהיה באזור של ההורים שלי שיהיו בריאים.
5: חד משמעית, אמר פה את זה אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, תבחרו באיזה אזור, אותה ערכה שאתם תורמים תהיה ממוקמת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני ממתין פה עכשיו לערכה העשירית, ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, עסקו במתן זכרה בצידה, בפרס הענק הזה, היום, ב-13:55, ההגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10, לשעה הזו שחותמת את יום השידורים המיוחד הזה כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים.

0: רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
4: פה, לא?
3: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: אלת, מלשטיין FM.
6: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין. יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.

0: אהוד בנאי יחד עם גידי גור, והכל בגלל אהבה. אנחנו ביום שידורי מיוחד, היום הזה שכולו סביבו איחוד הצלה המלאכים וחתום, הארגון הזה שפשוט שם לעצמו למטרה להציל חיים בכל רגע נתון, לצאת לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים. נציין שהם מגיעים לכל זירת אירוע שכזו עם מיני אמבולנס, זה בעצם ערכת הצלה, ובגלל שהם על קטנוע, על רכב דו-גלגלי, הם בעצם יכולים להגיע בהרבה מאוד מקרים מהר יותר ממה שאמבולנס יכול להגיע לזירת אירוע, והשניות האלה הן קריטיות.
1: נכון, הן נקראות שניות זהב. בעצם אנחנו יודעים, לצורך הדוגמה, אדם שקיבל דום לב, אם בתוך 7 דקות לא מגיעים כדי לתת לו דפיברילטור, מה שמחזיר את דופק הלב, אז הסיכויים להציל אותו קטנים ביותר מ-80%. זאת אומרת, זה כמעט לא יכול לקרות. פעם היינו פוגשים את הדפיברילטור רק באמת במקומות גדולים, בבתי חולים, בחדרי מיון, במקומות ככה מאוד גדולים.
0: היום זה כבר סטנדרט בכל מקום עבודה חייב שיהיה.
1: בדיוק, כי זהו, הקטינו את זה, ואפשר לקחת את זה ולשאת את זה, וזה גם מה שיש בערכה הזו, לצד עוד הרבה מאוד דברים, אם זה ערכת לידה, תחבושות, חוסמי עורקים, מאלונקה, כל מה שצריך, זריקות אפיפן שמצילות חיים, אנשים שהם באלרגיה מסכנת חיים, כל דבר כזה נמצא באותה ערכה של אותו מתנדב. יש לכם את הזכות היום להיות שותפים של ה-10,500 מתנדבים של איחוד הצלה, שחלקם פשוט יושבים כרגע ומחכים לערכה מצילת חיים, כמו שאמר לי מתנדב, אחד המתנדבים שמחכים לערכה הזו. אני הולך ברחוב, שומע צרחות, רואה אדם שהתמוטט ברחוב, יודע מה צריך לעשות. אם רק יש לי עכשיו את הציוד, אני פשוט מציל אותו, ובמקום זה אני צריך יחד עם כולם לחכות לאמבולנס. זה באמת דבר שהוא לא נורמלי. אנחנו פה במדינת ישראל יודעים כמה איומים יש לנו, ויש כל כך הרבה מוות שאפשר למנוע, כי באמת, כמו שאמרת, המתנדבים של איחוד הצלה שמו להם למטרה להגיע בתוך 90 שניות לאירוע. זה משמעותי, זה הבדל בין חיים למוות כפשוטו, זו לא מליצה. את איחוד הצלה כולכם מכירים, המלאכים בחתום, בכל זירת אסון, בכל זירת פיגוע אנחנו רואים אותם, וגם 2,200 קריאות שמתקבלות בכל יום למקרים של תינוק שנחנק, אדם שהתמוטט, ילד שטבע לו עלינו, באמת כל כך הרבה מקרים בחיי יום יום. לא כולנו יכולים לתת להציל חיים, והם המתנדבים האלה שאגב קמים בבוקר, הולכים ליום עבודה, יש להם משפחה, הם לפעמים באמצע בילוי, הם באמצע סעודת שבת, הם באמצע תפילה, אתה יודע, יום כיפור, זה לא משנה. מתי שהם נקראים להצלת חיים, הם פשוט רצים ועושים את זה. איחוד הצלה כשמו כן, הוא באמת יש בו יהודים וערבים ונוצרים ודתיים וחילונים, ובאמת כל העם, זה האיחוד הכי יפה שיש פה, והם אף פעם לא שואלים את מי הם הולכים להציל ומה.
0: כן, מצילים את כולם.
1: הם מצילים חיים, וכל מי שרוצה להיות שותף שלהם יכול לעשות את זה, לתרום ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש. אני רק חושבת על זה שאתם יכולים ב-6 שקלים ביום לשנות חיים, פשוט להציל חיים, וכל הזכויות האלה הם שלכם. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים. אגב, אתם יכולים לבקש שהערכה שאתם תורמים בכוכבית 5935, תמוקם במקום שאתם תבחרו. אתם יכולים גם להקדיש אותה לטובת מי ומה שתרצו, השם שאתם תבחרו יהיה רשום על הערכה שתלך ותציל חיים של המון אנשים. ואני רוצה להזכיר שביד השנייה גם יש מתן שכרה בצידה. היום ב2:00 PM זה קורה, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה.
0: זה עוד 2.5 שעות.
1: זה מטורף, תקשיב, אני מתרגשת. כי אחד או אחת מהמאזינים שלנו הולכים לקבל טלפון מאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שזכיתם במשכורת חודשית בסך 12,500 שקלים, כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית.
0: רכב
1: כל
0: גדול.
1: רכב גדול, לציין. משפחתי, כן. נכון. כל זה לאדם אחד. אתה או את, ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, תורמים מרקם מצילת חיים בכוכבית 5935, אגב, זה 180 שקלים בחודש, וזה לא תופס מסגרת אשראי. כוכבית 5935, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. זה קורה היום בעוד כשעתיים, וזה מאוד מרגש אותי, כי יש פה הזדמנות אמיתית להיות שותפים במיזם הכי גדול של הצלת חיים. ארגון מתנדבים לאומי שכולנו מכירים אותו, איחוד הצלה שנמצאים בכל מקום, בשבעה באוקטובר הם לא חשבו על עצמם לרגע, הם רצו לעוטף ופשוט הצילו חיים, וגם בזמן כל המערכות שחווינו, כשאנחנו ישבנו במקלטים, כשרצנו למרחבים המוגנים, המתנדבים של איחוד הצלה עוזבים הכל, משאירים את המשפחה, הולכים להציל חיים, ואנחנו זוכים להיות שותפים שלהם. האינטרס שלנו שככל שיהיו יותר מתנדבים ביותר מקומות עם ערכות מצילות חיים, חלילה שלא נצטרך, אנחנו או מישהו מיקירנו, הם יוכלו להגיע ולהציל אותם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רק כדי להבין את ה-DNA, אתה יודע, סיפרתי פה, אני אספר את זה שוב לטובת מי שלא שמע, ראיינתי את אחד המתנדבים, הוא מנהל איזשהו מרחב באזור רמת גן, הוא בעצמו בדרך לחתונה שלו, נכון. סיים את הצילומים, מחכים לו בחופה, והוא שומע על תאונה שנמצאת בגזרה, באזור איפה שהוא נוסע, והוא מתלבט, אומר, טוב, בכל זאת, אני, אם כולם מחכים לי, ויש עוד מתנדבים, אז כאילו...
0: אני גם חשוב לציין, אגב, היו גם מתנדבים כאן, שהם בגיל של אבא שלי, שיהיה בריא.
1: וואו. כאילו,
0: אנשים מבוגרים, הם באו לאולפן, אנחנו ראינו אותם, זה היה פשוט מדהים לראות אנשים בגיל כזה, שעוד הולכים ומתנדבים, וחשוב להם ללכת ולפנות מזמנם הפרטי, כדי להציל חיים, זה עד כדי כך.
1: עכשיו שאתה אומר את זה, אני נזכרת באחד מהם, שישב איתנו באחד המשדרים, והוא אפילו נפצע בעצמו, כשהוא בא להציל חיים באחד הפיגועים בתל אביב, והוא בן אדם מבוגר, כבר יש לו נכדים, והוא יוצא באמת לעשרות מקרים כל יום, הוא ממש עושה את זה ברמה באמת ראויה להערכה מדהים. מאוד. אז זה ה-DNA, החתן הזה אגב, עצר את הרכב והלך להציל חיים, הוא סייע בתאונה הזו, ואותו סיפור קרה לו, תשמע טוב מה הוא מספר לי. הוא ברמת גן, כמו שאמרתי, יום אחד הוא ככה עולה במעלית ופוגש שכן, והוא אומר לו שהוא נורא רוצה להצטרף ליחידה שלה, יש אופניים חשמליים, כי הרי יש להם הרבה יחידות לאיחוד הצלה.
0: כן, יש להם כל מיני דרכים להגיע.
1: בדיוק, כן, כן. העיקר שזה יהיה מהר. כן. והשכן הזה אומר לו, יודע מה? אני תורם לך אופניים. הוא הקדיש את האופניים, הוא רשם את השם שלו, שמח וטוב לב, הכל בסדר. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן, הבחורצ'יק הזה מספר, המתנדב, שהוא יושב בבית והוא שומע על אדם שהתמוטט ברחוב, הוא מסתכל ברגר, איפה המכשיר שמסמן את המקרים, והוא רואה שזה 200 מטר מתחת לבית שלו. הוא יורד, עולה על האופניים, ניגש לבן אדם שהוא רואה אותו שוכב ברחוב, והוא מזהה את השכן שלו, שתרם לו את האופניים. וזה סיפור אחד, תאמין לי, אני ראיינתי כל כך הרבה מתנדבים של איחוד הצלה במהלך השנים, זה סיפור אחד מיני רבים, זה ממש מדהים לראות את המידה כנגד מידה שלא בטלה. יש לכם פה הזדמנות שלא תדעו ושלא תצטרכו, אבל ברגע שאתם שותפים מלאים בהצלת חיים, תדעו לכם שאתם בורים אנרגיה טובה והיא חוזרת עליכם ובגדול, אז בואו תעשו את זה, יש לכם הזדמנות, ב-6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, לדעתי, שורת האשראי הכי משמחת והכי מרגיעה שבן אדם יכול לפתוח איתה את השנה, שבת נכון. בראשית, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם נותנים ערכה מצילת חיים, מקדישים אותה למי שאתם רוצים, אתם גם בוחרים את המיקום שלה, איכן שאתם רוצים שהוא יהיה, המתנדב הכי קרוב לאזור שאתם תבקשו, הוא זה שיקבל את הערכה שלכם, כוכבית 5935, ואני מזכירה, יש לכם פה הזדמנות אחרונה, כי היום זה קורה, לקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמתקיימת, ממש אוטוטו בשעה 2 בצהריים, מנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק הולך לחייג לאחד אחד או אחת מכם, ולבשר לכם את הבשורה הבאמת דרמטית הזאת, 12.5 אלף שקלים בכל חודש למשך 3 שנים אצלכם בחשבון הבנק, בנוסף רכב משפחתי גדול למשך 3 שנים ושיפוץ לבית. כל הדברים האלו שאמרתי עכשיו לזוכה או זוכה אחת, וזו ההזדמנות
0: שעוד היום יקבלו את הבשורה.
1: היום, עוד לפני שבת, נכון, שמענו פה הרי כמה פעמים את ההקלטה משנה שעברה, ואיך היא אומרת שם הזוכה, איזו בשורה טובה לפני שבת, ואנחנו ממש עכשיו באותו זמן, שנה אחרי, ויש הזדמנות לזוכה חדש או זוכה חדשה, גם היום, לפני שבת, ממש בעוד כשעתיים וחצי, פחות משעתיים וחצי, אתם תקבלו טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, והוא יבשר לכם את הבשורה הזו. אני מזכירה, בכל שיחה שלכם לכוכבית 5935, מלבד העובדה שאתם ככה תורמים את הערכה, ממקמים אותה, מקדישים אותה, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שתתקיים היום באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה קורה ממש כאן ועכשיו, אוטוטו, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, על 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ לבית. אבל אני אומרת, באמת, המעשה הגדול הזה של הצלת חיים, שרשום על שמכם, זה לא הצלת חיים אחת. שכתוב בכלל שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, תבינו שתוחלת חיים של הערכה הזו שאתם תורמים בכוכבית 5935, היא בערך 6-7 שנים. רק תדמיינו כמה חיים אתם הולכים להציל. וכמו שאמר פה מנכ״ל איחוד הצלה אלי פולה, כאן במשדר הזה, שותפות 100% בהצלת חיים. 100% שותפים. אתם נותנים את הכסף, הם עושים את המעשה, ואתם שותפים מלאים. כוכבית 5935, אתם ממשיכים לצאת ליום עבודה, ללכת לבלות, אתם ישנים, אתם בכלל בחול. בזמן הזה, מישהו שאתם בכלל לא מכירים, מצילים את החיים שלו, אתם מצילים את החיים שלו. וכל זה בזכות טלפון שעשיתם. לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני באמת חושבת על הזכויות האלה של מי ששומע אותנו עכשיו, אתם ודאי לא שומעים את המשדר הזה סתם. אם הגיע עליכם הזכות לשמוע שאיחוד הצלה צריכים ערכות מצילות חיים, זה רק מכיוון שיש לכם את הזכות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, בשיחת טלפון אחת ובסכום באמת פחות מפחית, 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, וזה לא תופס מסגרת אשראי, ערכה שהיא מיני אמבולנס שהולכת ישר לידיו של מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, ש24/7 ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט מצילים חיים.
0: שיפי, זה גם לא סתם שכנראה אנשים שומעים את זה עכשיו. תחשבי היום בשולחן שבת, אנשים יוכלו להגיד בארוחה עם המשפחה, כן. וואלה, היום הצלתי חיים.
1: ממש.
0: היום תרמתי והצלתי כל... חיים.
1: ואחד או אחת, היום בסעודת שבת, אני לא יודעת אם הם ירצו לספר את זה, אבל לפחות הם יוכלו לדעת שהחיים שלהם השתנו. אתה יודע מה זה להתחיל לקבל עכשיו כל חודש 12,500 שקלים, ככה, חוץ מהמשכורת שלך, למשך 3 שנים ברציפות. ולא רק זה, גם רכב משפחתי גדול ל3 שנים. ולא רק זה, גם יאללה, לשפץ את הבית. תשמע, זה חלום. והדבר הזה, אגב, הוא גם בכלל הגיע כמתנה מידיד העמותה שחיה של אשתו ניצלו בזכותם, וזאת ההכרת הטוב שלו. וואו. וזה באמת שרשרת מדהימה של הצלת
0: של
1: חיים.
0: טוב,
1: נכון.
0: כן, כן.
1: תשמע, המתנדבים האלה של איחוד הצלה, כמו שאמרתי, זה DNA באמת מסוג שונה. אני שומעת אותם, איך היום שלהם נראה. הוא קם בבוקר, בדרך לשים את הילד בגן, פתאום מקרה של הצלת חיים, בום, יוצא. הוא באמצע הקידוש, עוזב את הכוס, ופשוט הולך מציל חיים. זה יכול להיות שהוא נרדם עכשיו אחרי יום עבודה מפרך, ופתאום המכשיר שלו מצלצל, הוא פשוט קם והולך להציל חיים. אני לא בטוחה ש... כאילו, אני לא הייתי יכולה לעשות את זה.
0: גם אני לא, חד משמעית.
1: זהו.
0: אבל זו הדרך לעשות את זה למי שלא מסוגל.
1: זו הערבות ההדדית שלנו, של עם ישראל. וגם, בוא נגיד את האמת, זה אינטרס שלנו, כי ככל שיהיו יותר מתנדבים של איחוד הצלה, שיש להם את הציוד הנדרש והם יכולים להציל חיים, אז יותר חיים ינצלו, והרבה מוות מיותר יימנע.
0: נכון.
1: כוכבית 5935 איחוד הצלה, אני מזכירה לכם רגע לפני שנצא לשמוע שיר. ביד אחת אתם מצילים חיים, תורמים ערכה, ממקמים אותה איכן שאתם בוחרים, מקדישים אותה לעילוי נשמת או להבדיל, להצלחה, לבריאות, למה שאתם בוחרים. ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה המטורפת שמתקיימת היום בשעה 14:00, על 12,500 שקלים בכל חודש ל3 שנים, על רכב משפחתי גדול ל3 שנים, ועל שיפוץ לכל הבית. זה לזוכה או זוכה אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: להרגיש איכות, תחים, בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה. עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע. הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב. הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות.
1: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-90.

0: אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי
1: לחשוב. שפחות מ-10 דקות לסיומה של השעה, אני רוצה לתת הרבה הרבה מחיאות כפיים לכם, המאזינים והמאזינות. 44 ערכות תרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה האחרונה הזו שחותמת את השידור המיוחד הזה. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. בעוד כשעתיים, שעתיים ו-13 דקות בערך, יש את ההגרלה של איחוד הצלה שקורית פעם בשנה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד. לכו תדעו, אולי אחד מששת המאזינים האחרונים שחותמים לנו את יום השידורים המיוחד הזה כאן, עם איחוד הצלה. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אחד מהם, מהאחרונים הללו, יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. דבר אחד בטוח, ולא אולי. דבר אחד בטוח זה שתצילו חיים של אנשים רבים, וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. דרך הערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, הנה יש לנו עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. 5 ערכות אחרונות בלבד. 5 ערכות אחרונות בלבד, דרך אחת מחמשת הערכות האחרונות בלבד שחסרות לנו. כדי לנעול את יום השידורים הזה בהצלחה עם איחוד הצלה, כן? תצילו חיים של אנשים רבים, של קשיש, של קשישה, של תינוקות, של אנשים שנפצעים בתאונות דרכים, של חיילים, חיילות, של אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. מאזינות ומאזינים, זה כל כך מרגש, וכמו שאמר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה מקודם, אתם לא שותפים חלקיים, אתם שותפים ב-100% בהצלת חיים. אדם שמתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ותורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתה שותף ב-100% בהצלת חיים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שקורית בעוד כשעתיים בלבד. שימו לב, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לזכות בהכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה. אז בעצם חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור, לקראת נעילת המשדר הזה. 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מארבעת האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד כשעתיים בדיוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו מדברים פה על 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי, איזה משדר מרתק ומרגש היה כאן איתכם עם איחוד הצלה, ובעוד כשעתיים, אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות תזכה בהגרלה המטורפת שלכם, של איחוד הצלה.
2: וזה גם יבוא בשידור חי, כולם יוכלו לשמוע מיד אחרי שניים את, מיד אחרי שניים את הזוכה, או הזוכה, שהולכים לקחת בעזרת השם היום פרס, שלא היה דוגמתו, 12,500 שקל לחודש, שלוש שנים רכב צמוד, ושיפוץ לבית, כולל מטבח.
1: איזה דבר מטורף, זה אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות. הנה, יש לנו ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. אז זהו, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את יום השידורים המיוחד הזה כאן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בעצם זה 2 מאזינים האחרונים שתהיה להם את ההזדמנות להצטרף לאיחוד הצלה עכשיו, ממש בשתי דקות שאנחנו צריכים לסיים כאן. ומי יודע, אתם יודעים, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי החיתום ואחרי הסוף, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו לאיחוד הצלה. אנחנו חותמים את יום השידורים הזה.
3: יש לי הרגשה שזה הולך להיות מישהו מאלה.
1: לך תדע. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קחו את הטלפון, חגו לאיחוד הצלה, תתרמו את אחת משתי הערכות האחרונות, ולך תדע, אולי דווקא אתה, דווקא תסכו בזה. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה, ורוצה רבותיי. וואו, אז נותרנו עם ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, ואנחנו חותמים את יום השידורים הזה. בשעה 2 בדיוק, אחד או אחת מכם יקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה השנתית שלהם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז גבירותיי ורבותיי, הצלחנו להגיע ל-49 ערכות בשעה האחרונה הזו, ואנחנו נועלים את השידור הזה. ערכה אחת אחרונה בלבד, המוקד פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בהגרלה שלכם.
2: קודם כל, היו דברים מעולם, בפעמים האחרונות זכו מהשעות האחרונות, אבל, האחרונים של השעה, אבל כל אחד זוכה, צריך לזכור את זה, שכל אחד ואחת זוכים לקחת פה ערכה ולהציל חיים. תשמעו, כסף בא, כסף הולך, אני לא מזלזל, זה באמת יכול להציל את המצב הכלכלי לשלוש שנים, אין ספק. אבל תדעו, שבזמן הזה, שלוש שנים הערכה שלכם הולכת ומצילה עוד ילד וילדה ואבא ואמא ותינוק ותינוקת, והכל שלכם.
3: ודורות שלמים.
2: מי יכול לעמוד מול
1: תינוק? זה כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, ובאמת מאות מאזינים שתרמו פה מהבוקר לאיחוד הצלה, ערכות מצילות חיים. עכשיו אנחנו ממש עוד חצי דקה חותמים את יום השידורים המיוחד הזה כאן, עם איחוד הצלה, ברדיו חיפה, ברדיו 5, ברדיו 101.5 התחנה, וברדיו 102 FM אלת. יש לנו 49 ערכות שתרמתם, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה כדי לחתום את יום השידורים הזה, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה האחרונה, אולי אתה זה, עד זו, שתזכו לקבל טלפון היום, ב-5:00 בצהריים, בעוד כשעתיים בדיוק. זוכר את הערכה האחרונה שחתמה את יום השידורים הזה? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, אני לא עוזב את היום שידורים הזה בלי הערכה האחרונה הזאת, ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה שיחתמו את יום השידורים הזה יזכו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כל כך מגיע להם שנעזור להם גם עם המאזין האחרון האחרונה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו בעוד כשעתיים בדיוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שבת שלום. כן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אילת מלשטיין FM.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
12: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
13: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: מיד באילת.
15: הקצב של אילת.
16: קצב של אילת.
17: אילת 102 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
20: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פלסטיני המזוהה עם ארגון הטרור חמאס נעצר בחשד להסתה לטרור ולדברי שבח לטבח 7 באוקטובר. החשוד הועבר לחקירה בתחנת חברון ובסיומה נכלא. מצבור נשק חריג נחשף אתמול בחיפה. הוא כלל אקדחים, רובים, רימון רסס ותחמושת נוספת. שלושה חשודים נעצרו על ידי המשטרה. המשטרה חושדת כי השריפה שהתלקחה אמש במספר מסעיות באתר הפסולת דודאים סמוך לבאר שבע נגרמה בשל הצתה. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי חקירה בנושא נפתחה. רוכב קורקינט חשמלי בן 34 במצב בינוני לאחר שהחליק בקריית עקרון. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות כשהוא סובל מחבלת ראש. יתושות הנגועות בקדחת מערב הנילוס נלכדו במספר מוקדים בצפון ובמרכז. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כלל הרשויות המקומיות להרחיב את הפעולות לצמצום הסיכון להתפשטות קדחת מערב הנילוס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
22: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: כוכבית 6188.
20: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
22: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: להרשמה כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו באילת.
2: באולפן, אריק בן אריה.

0: אולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באילת.
3: באולפן, אריק בן אריה.
4: אילת, מאושטיין ופן.

0: אולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת-רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעוד זמן קצר יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7. אליאב נהרג אתמול בהתהפכות המר במהלך פעילות מבצעית בנהר הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול 3 מחבלים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. השלושה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור. מצבור נשק חריג נחשף אתמול בחיפה, הוא כלל אקדחים, רובים, רימון רסס ותחמושת נוספת. 3 חשודים נעצרו על ידי המשטרה. נבי פילאי, המשפטנית שהאשימה את ישראל ברצח עם ברצועת עזה, היא זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2026. פילאי שימשה כנשיאת בית הדין בהאג, וכיום מכהנת כיושבת ראש ועדת החקירה של האום לבחינת הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
12: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים החלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית הכים בוסקילה.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
11: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
12: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: אילת, מרשטיין FM.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
12: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
13: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: האולפן, אריק בן אריה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
6: דיימונדס, התכשיט של אילת.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
3: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7. אליאב נהרג אתמול בהתהפכות המר במהלך פעילות מבצעית בנהר הליטני שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול שלושה מחבלים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. השלושה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור. רוכב טרקטורון בן 28 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לחולות חלוצה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
6: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: ואלה זמני כניסת השבת: בירושלים ב-5.34, בתל אביב ב-5.57, בחיפה ב-5.44 ובבאר שבע ב-5.58. השבת תצא מחר בירושלים ב-6.49, בתל אביב ובבאר שבע ב-6.51 ובחיפה ב-6.50. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

מבינים ואת מטפסים על התקרה. הלב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי,

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

ניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל

0: I ain't coming, honey.
1: Now, please, I apologize. I admit I was wrong. I help you all I can.
0: But I ain't coming. Remember I told you I'd get on my feet again?
1: But now, wait a minute, Jack.
2: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום.

אוכלת הסמיכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

מכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: ready? The weekend show a lot. A lot. Now it's
1: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי

0: שלום לכם, שבת שלום.
1: שבת שלום. ברוכים הבאים למהדורת מגה מיקס, המהדורה הארצית המרכזית.
0: התגעגעתי אליך מתמול, טוב קוש.
1: אני אליך.
0: ויש לנו מוזיקה נפלאה שהכנו לכם לשעתיים הקרובות.
1: בכל
0: אז
1: כיף.
0: אז אם אתם בדרכים, זה הזמן להעביר את הטלפון למצב טיסה, למי שלידכם, להגיד חבר'ה, די דיבורים, בואו נתחיל לשיר ולרקוד. אז יאללה, עד חצות, שעתיים של מגה מיקס, כאן איתכם כמיטב המסורת, כמדי שישי, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, רדיו אילת 102 FM, רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: עד חצות, המסיבה מתחילה עכשיו, אתם, סו בזירות, תבלו תהנו, מושיקו פלוטקה.
1: לא להבני, יש לי.
0: אז אנה טובה.

0: כאן רק להגיד לכם שבת, שלום, ושתרימו את הווליום.
1: קודם כל, אתם על מגמיקס, למי ששכח, אוקיי? אתם על מגמיקס, תגיד שאתם על מגמיקס.
0: אתם על מגמיקס.
1: יפה, תודה רבה.
0: באיזה רדיו?
1: רדיו חיפה, רדיו דרום, 95, רדיו אלת.
0: אתר, אפליקציה.
1: ואין פרסומות אין חדשות. אנחנו פה בשביל לבדוק שהכל תקין, שאתם נהנים, שאת הכל בסדר, שהמוזיקה נעימה לכם, לא קובלת עליכם, שאין תלונות, ואם יש, אז בעיה. אי אפשר, אין לנו איך עכשיו לדעת מה שאתם חושבים בראש שלכם. אבל בגדול, הלכנו כאן עם עוד שעה של מגמיקס, עם הרבה לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם, הכל כאן במגמיקס אחד ארוך, טיקי טקה של הכדורגל, במגמיקס, וזהו, רצים לשעה השנייה, בלי עצירות, בלי שום דבר. מושיקו פלוטקה.
0: לא לבני שלי.
1: אנחנו מגמיקס, פותחים שעה שנייה. תבלו תהנו, הזנה טובה,

0: Usume red card, mahume nyesa, enye danibia na mango I. I been wahama, so I stay for one stand, it's so key.
1: אנחנו מסיימים
2: ואומרים תודה מהדורת מגה מיקס שישי בשבוע מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה לכל המאזינים, כל החברים, כל החברות ברדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5,
1: רדיו אילת,
2: רדיו דרום, אתר, אפליקציה,
1: רדיו חיפה,
2: איפה שתרצו, כמה שתרצו, אתם מוכנים להמשיך להוריד את האפליקציה, להיכנס לאתר, להמשיך במסיבה הפרטית שלכם איתנו ביחד
1: או לחוד,
2: או לחוד,
1: כל אחד מה בא לו. מי שרוצה את המשיקו שחצה הכפתור הוא יגיע, מי שלא רוצה תעשו הייד יעלם, עם חולצה, בלי חולצה, אווירת חורף, קיץ, סתיו, אביב,
2: טכנו,
1: מה שתרצו,
2: מה שתרצו, רק תלחצו על הכפתורים
1: האחרונים, תגידו ל-AI איך בא לכם את משיקו ותקבלו את הגרסה העדכנית. אה? יפה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. אם אתם מדריכים סוג בזהירות, נזכיר לכם יום שישי יום שותים לנוהגים, לא רק ביום שישי, כן כל יום, אבל
2: כל יום,
1: היום זה יום שישי, אז
2: במיוחד,
1: במיוחד
2: אסור לשתות ולנוהג,
1: בדיוק. זהו, נפגשים בהמשך השבוע ברדיו חיפה, רדיו אילת 99.5,
2: שבוע הבא, יום ראשון,
1: נכון, תחילת השבוע,
2: כן,
1: משיקו פלוטקה,
2: דולב נישליס,
1: אוהבים אותך, תודה רבה, שבת שלום, לילה טוב, ביי, להתראות,
2: ביי.

אילת, 102 FM. שאתה לא פה, אם אני פה, אל תישאר, כי אתה לא תשרוד, קמתי לרקוד, פאק אני סקסית.

0: Ready? עכשיו באלת.
1: הוויקנד של אלת. אלת.
2: מאושטיין עשר. כאן

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער פתאום מכתב מהצבא בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן אבל הוא לא מבטר הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב חוצה גדר ועוד גדר ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים בלילות יש מערבים, מעצרים מלחמה שפורצת מכה בפנים כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחבים זה בא לו בחלומות, במחשבות זה רעב מהבטן ללכת מכות התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת הנער הזה הוא אני זרקתי לחיים, ידיי היו רקות שרתי כל המרדלים, מחנק רדיו אחר

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.